0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi!

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Kože nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Danes bomo predvajali posnetek pogovora s Slovencem, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu kot del posadke na ladji obtičal na križarki. 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškem Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. Zdaj je kljub ponovni zapori hormuške ožine posadki ladje za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Zanimiva zgodba, zanimiv pogovor, ki človeku da misliti in razsvetli tudi marsikatero novico iz sveta, ki ni ravno takšna, kot smo jo slišali preko poročil. Se nam obeta zanimivih nekaj minut. Marko je z nami delil tudi izkušnje, ki so jim pošteno zatresle hlače, a zaenkrat se je še dobro izšlo. Marko, pozdravljen, hvala, ker si se odzval mojemu klicu. Preko WhatsAppa sva se povezala na drug konec sveta. A nam lahko razložiš nekaj okoliščin, kje ste obtičali, kako ste šli skozi to sporno ožino, kaj se je potem dogajalo?
3: Bile so grožnje preko radijske zveze, da bojo na vse ladje streljali. Potem en dron je tudi padel nekih 150 metrov z levega boka ladje. Potem smo vso posadko, ki ni bila na pozicijah vodenje ladje, spravili na čim bolj varen del ladje, koliko je bilo možno. Ugasnili smo vse oddajnike položaja, pa smo šli skozi čim hitreje.
2: Wow! To pa je kar adrenalin, ne?
3: Ja, ni bilo tak splanirano, ni bilo po planu, da bo tak, naj bi bilo varen prehod, ampak očitno ni bil. Je bila velika sreča, da smo prišli celi skos.
2: Ja, koliko vas pa je gor na ladji?
3: Zdaj je 56.
2: Kaj pa vozite?
3: Ja, zdaj ne, zdaj smo prazni.
2: Zdaj ste prazni, še pravi posadka.
3: 56 posadka, ja. 56 posadke, ki je minimalna posadka, ki je potrebna za upravljanje z ladjo.
2: Kje ste pa pustili ljudi? Potnike?
3: Se potnike pa vso posadko, ki ni bila potrebna, smo mi že takrat v začetku marca izkrcali v Abu Dhabiju. Uh-huh. Najprej potnike, bili so čarterski leti, ker je večinoma nemško govoreči, so gostje, so organizirali čarterske lete nazaj za Nemčijo, potem pa posadko, odvisno od kot so bili, neke nazaj za Filipine, neke za Indijo, neke tudi za Evropo, tako da smo goste pa posadko spravili na varno že v začetku marca.
2: Koliko časa ste pa bili potem vi zasidrani tam?
3: Ja, vezani v pristanišču smo bili od 28. ko smo pač bili tam po normalnem voznem redu. Uh-huh. In ko so pač zaprli potem Hormuz in pa celoten zračni prostor in naslednji dan, se pravi 1. marca, bi morali biti v Dubaju in tam pač izkrcati oziroma zamenjati goste in spet na naslednjo križarjenje. Ampak je v Dubaju so bile tudi tri potniške ladje, tako da je bilo, celi potniški terminal je bil poln, pa smo potem ostali v Abu Dhabi 1. marca. Ja, ker 28. februarja smo se je vse zaprlo, ne?
2: Wow.
3: To je bilo en mesec pa 20 dni je bilo, mislim, da točno.
2: V nadaljevanju pa o tem, kako se je posadka znašla na ladji, toliko časa zasidrana v zalivu, kako je s hrano, kako s počutjem in mogoče celo to, kako pogosto mimo švigajo nevarna streliva.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. No, zdaj je kljub ponovni zapori Hormoške ožine posadki ladi je za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Kako se je posadka znašla na ladi toliko časa zasidrana v zalivu? Obtičali so namreč že 28. februarja. Kako je s hrano, kako je s počutjem? Tudi kako pogosto mimo vas švigajo nevarna streliva, vse to me zanima, Marko.
2: Pač se naša potniška ladja je za 2700 potnikov pa 1000 članov posadke. Ja. In ko se to pač zmanjša na teh nekaj manj kot 60 ljudi,
1: ja.
2: Tako da tu smo mi bili dosti bolj na srečni strani, ko smo bili znotraj pristanišča. Imeli smo tudi priključek pitne vode. Tako da smo bili na dosti na boljšem kot pa neke tovorne ladje, ki so bile na sidrišču, pa niso imeli te beneficije, imeti velikih zalog, pa dostopa do novih provišt hrane, pa pitne vode.
1: Niste pa zapuščali na čladje, ste skozi gor?
2: Ja, lahko smo šli do terminala, to je bilo takoj zraven ladje, tako da večinoma smo bili pa na ladji. Ja. Tudi če smo imeli kaj, da smo kaj službeno šli ven, smo bili čisto na vezi, non stop, da smo se čim prej vrnili na ladjo. Tako je bilo isto zadnji dan, 17. ko smo bili nekaj zunaj, smo se vrnili okrog pol ure, celo noč pripravili ladjo, da je lahko potem zjutraj štartal.
1: Kam ste imeli drugač plan iti s križarko, če bi šlo vse po planu? Kje je vaša trasa?
2: Ja, načeloma bi mogli do tu nekje sredine aprila križariti tam po Emiratih, se pravi z Dubaja do Omana pa Abu Dhabija. Potem pa bi mogli, tako kot je bilo po planu, nekje 15. aprila štartati proti Mauriciusu, Sejšelom pa Južni Afriki. In potem gor proti Namibiji pa tam Las Palmas, Kanarskih otokih, pa nazaj proti Evropi. Potem pa za poletno sezono, to, kar bomo zdaj celo ujeli, 17. maja, smo v Trstu, pa začnemo z križarjenje po Jadranu, se pravi, iz Trsta do Dubrovnika, nekaj Italije, Bari v Italiji, Črne gore, pa nekaj Grčije.
1: Se pravi, še na varnem območju.
2: Ja, pridemo tudi v Koper, mislim, da prvič smo v Kopru 23. maja. Potem pa vsak drugi teden naredno tudi obiščemo Koper.
1: Koliko časa pa že ti delaš na ladi?
2: Ja, jaz sem se zdaj vkrcal 1. februarja, drugače je pa to moja druga pogodba zdaj na tej ladi. Na tej firmi pa od 2023. Prej sem bil na eni drugi firmi potniških ladi, predtem pa na trajektih v Španiji.
1: Zanimivo zelo, v nadaljevanju pa v tem, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladi, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer tako kot on rojen v Sloveniji.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Sogovornik danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, ki je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičala v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, ali pa bi tudi Luko Koper, seveda so se načrti izfižili. No zdaj je kljub ponovni zapori hormoške ožine, posadki ladje za križarjenje uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman, 29. aprila so bili že v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. No, mene je med drugim zanimalo tudi, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladji, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer, tako kot on rojen v Sloveniji in še to v Murski Soboti, kjer morje res ni prva stvar, na katero bi človek pomislil.
2: Srednjo šolo sem naredil v Murski Soboti, poklicno strojni tehnik, ja. Potem pa fakulteto na fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Aha. Prvo smer je nautika, se pravi diplomski študij nautike, pa zraven potem še ladijskega strojništva, pa lansko leto sem pol zaključil magisterij pomorstva na FPP.
1: Wow, in to je bil prav tvoj cilj, da voziš te velike ladje?
2: Ja, cilj je bil nekak biti na ladji, potem pa kasneje tudi potniške ladje, pa zdaj je cilj, se pravi, decembra sem pridobil tudi kapitansko licenco, tako da je zdaj cilj priti do položaja kapitana.
1: Wow, in star si 28 let.
2: Ja, zdaj maja bom 29, tako da.
1: Pa boš pa že v letih.
2: Ja.
1: Wow, čestitke. Čeprav takle začetek si verjetno nisi zamislil, ne?
2: Ja, ni bilo glih po planu. Po planu je bilo, da po normalno zimsko križarjenje po Emiratih, potem okoli Afrike, pa Evropa, pa po Jadranu, pa se v Jadranu izkrcati. Vmes je bil še plan, moral bi 1. marca zamenjati ladjo, iti na novogradnjo, ki se gradi v Monfalconu pri Trstu. Uh-huh. Ampak ja, potem se je to začelo, tako da en dan, če bilo en dan kasneje, bi bil že na drugi ladji v Trstu, tako da ne bi vsega tega doživljal tu.
1: Ja, izkušnja je neprecenljiva, ne?
2: Ja, ni, da bi je bilo treba, ampak ja, vsaka izkušnja je izkušnja.
1: Koliko zelo pa vas je bilo tako, mislim, strah, seveda strah, ampak ste tudi tako zelo začutili ta, mislim, paniko tudi ljudi in osebja, no, okolice.
2: Na začetku, ko smo imeli še goste, je pač bila prioriteta čim prej spraviti goste domov na varno. Potem smo pa mi normalno delali, smo sicer imeli neke alarme, ki smo jih dobili, da je napad, pa so se videle po noči rakete oziroma kako so prestrezali te rakete z zaščitnimi sistemi Emiratov. Uh-huh. Potem je večinoma to slišalo, dosti je bilo premikov vojaških helikopterjev, vojaških plovil pa letal. Zdaj dve situacije, da samo bleko je tam v Abu Dhabi v začetku marca en dron udaril v pristanišče, to je bilo nekje kilometer pa pol stran od ladje, v ta vojaški del pristanišča, v neke skladišča in pa pač tako je zdaj v Hormozu med plovbo nas za malo zgrešil. Zdaj smo ven z tega, tak da je dosti te obremenitve je padlo dol, tak da je dosti lažje zdaj.
1: Kako pogosto pa pri taki službi vi uspete prideti domov v Slovenijo?
2: Ja, odvisno. Zdaj imamo pogodbe načeloma 3-3, se pravi 3 mesece na ladji, 3 mesece doma. Zdaj zaradi kakih takih zadev se to malo podaljša, pa je pol 4 mesece na ladji, pa 3 mesece doma, ampak so, mislim, da dosti boljši pogoji na potniški ladji kot pa na tovorni, kjer nekateri to delajo po 6 mesecev na ladji, pa so potem samo mesec ali pa dva doma, tako da je dokaj v redu zbalansira.
1: In pol dejansko, pač ko ste tiste tri mesece frej, pridete v Slovenijo ali v osnovi živite kje druge, v tujini?
2: Ja, nekak na pol. Nekaj pol časa sem na Hrvaškem Zadru, pol časa pa potem še v Murski Soboti, tako da pridem tudi nazaj v Slovenijo.
1: Varno plovbo, Marko. to, ki jo doživljate zdaj in tudi vse naslednje, ki še prihajajo v prihodnosti in hvala lepa za pogovor.
2: Hvala.
1: To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Hvala, ker ste spremljali pogovor. Upam, da vam je bil zanimiv, tako kot meni in se slišimo z novimi zgodbami spet danes teden.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Petan. Noro, noro.

0: Radio Veseljak.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Veseli vrtiljak.
3: Veseli vrtiljak.
2: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
3: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
2: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
3: Veseli vrtiljak.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasniči

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Brane, špile!
3: Naj muzika zaigra, naj gre vsem do srca.
5: To je Veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman-Hoberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Juoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerskih sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filipič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Damjan de Wuster. Bil je belgijski redovnik, znan po službi gobovcem na Molokaju, živel in umrl med najrevnejšimi, poznan kot mučenik ljubezni. Uči nas neizprosne ljubezni do izključenih in uči nas poguma v osebni žrtvi za druge. Kajti, kdo sem se pokaže v odnosu do drugega. Zato, dragi veseljaki, za današnji izziv posvetite del svojega časa pomoči izoliranim ali ranljivim v skupnosti. Dragi Damjan, te pa vse najboljše za god. Godovnike ne

0: Danes zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenosta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Do 20. maja je predvidena popolna zapora cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Cesta Vrhnika pod Peč pa bo pri Kamniku pod Kremom zaprta danes do 20. ure zvečer. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

0: Mojster Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budaj, Lojz, si žejen, boš kaj spil?
1: Zdaj, kaj veš, kaj ti moram povedati. Maš pa nus za take reči. Rabim res neki, da me mal uglajza.
2: Ja, koga te pa razrahljalo?
1: Neč kaj tazga, ampak je res, da me neki matra.
2: Koga pa je zdaj, Lojz, no?
1: Ti veš, kaj je tu klaustrofobija?
2: Ja, veš, da vem, to je strah pred zaprtimi prostori, ne?
1: Točno to. In jaz imam občutek, da imam klaustrofobijo.
2: Resno?
1: Ja, ker za vsak, ko hoče iti v gostilno, me rata strah, če je ta slučajn tist cajt zaprta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
5: Kmetovati je lepo vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Pa ste kot vrabčki,
1: lačni ste droptin.
2: Vikend na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Mestna občina Maribor je na državnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo pridobila 500 000 evrov za prenovo nogometnega igrišča Partizan pri stadionu Ljudski vrt. Priprava in objava javnega naročila za izbiro izvajalca ter začetek del je predviden še v letošnjem letu, so napovedali na občini. V mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. Športna novica. Slovenski jetralec Toni Vodišek bo jutri začel s tekmovanji na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje potekale v morju pred portugalsko Viano do Costello. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro.
2: Sprva bo še sončno, čez dan bo od zahoda postalo oblačno, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha, bomo namerili do 24 stopinj, jutri pa že manj, čez dan do 22, ko bo sploh na zahodu že v začetku dneva oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu bodo čez dan še sončno obdobja, več dežja za vse v torek, v sredo pa nekaj sonca, nekaj oblakov po hladnem jutru.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Dve minuti čez sedmo, dobro jutro, tudi na ceste, kjer promet poteka tekoče, brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili, če pa veste drugače, že morda nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Žiga Deršek.
1: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, domovina. Veselimo se vsega, kar dan prinaša. Prinaša kar dve nagradni igri na našem Facebook profilu, prinaša harmonike v Blejskem jezeru, koliko informacij že kar uvodoma, kaj ne. Druga majska nedelja sicer mimo grede ne bo nič narobe, če se spomnite na svojo mamo. Leta nazaj se je materinski dan praznoval na ta dan, kar je navada še danes v Ameriki, Nemčiji, tudi Avstriji.

0: označeni ste med tistimi, ki so jih zbudili divji ritmi Firbcev in Redheadja. Potem ste med dame tistimi,
1: trisi,
0: ki ste ožuljeni.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Žuli bolijo, se strinjate. 68. pohod pod Obžici se je zgodil, kolega mi je pravo, da je en let moral vzeti bolniško, se je hotel malo pokazati v novih supergah in jih premierno razhodil prav na tej znameniti poti Obžici. Skupno je v tretjih prireditve, ki se je začela v četrtek, že sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev, nikjer pa ne piše, koliko jih na cilj ni prišlo. Pot pelje namreč mimo številnih gostiln.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Nikol že nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
5: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
7: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
8: Z mano štrinski hodinče, krokodilčke v oči.
6: Ubrano po slovensko. V ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
7: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
9: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
11: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
10: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja Top Event Picasso in Petrol.
14: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in prisnih okusov Dolenske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
15: Veseljak, Rihom.

0: Dobro jutro na veseljaku. 4 minute pred pol osmo, Žiga Deršek z vami, tudi Manco Špiku v zadju. Z razlogom podaljšamo njeno družbo, saj vam želim organizirati naslednjo soboto.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Tudi Manco Špik bo na odru stala, Marko Vozel, veseljaki naši dragi, himno pa bo na domačo rimnico zapel pevec Domen Kljun. Govorim o začetku nove sezone akcije Gremo v hribe, kjer ste dobrodošli prav vsi, ki vam je mar za zdravje, za lepe razglede in predvsem za fantastično družbo. Prvo poglavje letošnje sezone bomo odprli konkretno na Grmadi na Mali Gori. Zabava se prihodnjo soboto začne ob 9.30, ko bodo prve pohodnike na vrhu pričakali. Odlično. Na družba, domače specialitete, osvežitev tudi z Laškim 00. Čez teden do tja tudi spomnim na nagradno igro za darilni paket Laško na naših družbenih omrežjih. Več o tem že jutri zjutraj. Tisti pa, ki bi se radi potegovali za naziv Ambasador 2026, morda aktualna informacija pred prvim dogodkom, ker je bila lani situacija malo drugačna, morate zbrati 12 žigov, od tega 5 z dogodkov Laško gremo v hribe, pri čemer je obvezen samo žig z Planice, torej zadnja oprava ob koncu avgusta, ostalih 7 pa je lahko na poljubnih vrhovih po domovini. Ampak jaz vas spodbujam k temu, da prvega dodate že prihodnjo soboto.
1: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: dolina Ribniška, pa ker smo ravno bili tam, na Mali gori trenutno 12 stopinj. Podobna situacija z vremenom v Novem mestu, 11 stopinj v Celju, Ljubljani, Domžalah 10, Slovenj Gradec tudi 10 in v Krškem 10 stopinj. Vredno bi bilo v tem trenutku preveriti tudi stanje na Bledu, morda kakšna stopinja manj, ampak to informacijo prašparam za malo kasnej, ko bomo o Bledu še bolj konkretno govorili danes. Sprva bo še sončno, čez dan od zahoda postalo oblačno, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha, čez dan bomo odnamerili do 24 stopinj, jutri pa že manj, čez dan do 22, ko bo sploh na zahodu že v začetku dneva oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu bodo čez dan še sončna obdobja, več dežja za vse v torek, no sreda pa zopet prinaša nekaj sonca po hladnem jutru.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ne glede na določena zoženja zaradi delovišč na slovenskih cestah promet poteka tekoče brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili. Srečno varno pot želim do vašega cilja, če pa veste drugače, da je kak radar že kje, kakšna kontrola. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remer, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: 10. maj morda povezan z vami, potem vse najboljše.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
0: Gremo pa še bolj v zgodovino v tem trenutku. Ameriko je Kolumb odkril leta 1492, prav imate, čestitke. 97. pa se je na svojo prvo pot v Ameriko odpravil italijanski pomorščak Amerigo Vespucci. Zanimiv je zaradi tega, ker je po njem Amerika dobila ime. Zdaj pa k letnici 1876, ki bi morala narisati nasmeh na obraz v tem trenutku vsem slavistkam in slavistom države. Na klancu siromakov se je rodil namreč Ivan Cankar. Zagotovo zna vsak od nas tresti iz rokava, da je bil predstavnik slovenske moderne, njegova dela smo v šolah brali vsi. Na klancu hlapec Jernej, njegova pravica, kralj na Betajnovi, še bi lahko našteval, tudi vi verjetno. A ste vedeli, da je imel zelo zapleten odnos ženskami in da obstaja fotografija, ko je bil brez brk? Kar se njegove ljubezni tiče takole, prvič se je zaljubil že v osnovni šoli v nekaj let starejšo deklico. Na vrhnik je bil sicer večkrat zaljubljen v različne dekleta, a ni bil prvi, ki bi dal poljub. Prvič ga je poljubila Franska Janša, njena družina je imela gostilno na Drenovem griču. Ljubezenska sramežljivost je kmalo verjetno tudi zaradi tega izpuhtela, zato dekleta, akcija, samski moški vam bodo hvaležni za prvi korak, tudi men, ki vas podbujam. Je pa tako ne v primeru Cankarja. Ki je šel študirati pol na Dunaj, se je marsikaj z njim dogajalo na ljubezenskem področju. Štefko Lofler, pri kateri je živel, se je zaročil potem, ko je imel neuspešno romanco z Anico Lušin in kasneje z njeno starejšo sestro Minko. Sočasna zveza sestrama se je končala kot prava katastrofa, Štefko pa se je Cankar potolažil.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
6: In ansambl Veseljaki.
9: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: 5 minut pred 8, dobro jutro z veseljaka.
1: Pomoček mi je pravila, mama Pavla.
0: Ste kaj za nagradne igre mogoče? Na našem Facebook profilu jo imamo s fehtarji, ki prav danes izidejo z novim albumom. Strici so mi povedali, danes večer si boste lahko podaljšali dogodivščino nedeljskega dne s 14 novimi videospoti, tudi skladbami, od katerih smo pretekli petek, v VIP petku, eno zavrteli od začetka do konca. Ekskluzivno jo slišite tudi pred novicami ob 8. Vas pa še spomnim, nekaj trenutkov še imate za sodelovanje v nagradni igri, skratka, dve majici, dva albuma podarili nekomu čisto brezplačno in obilo sreče pri žrebu. A smem nekaj zakuhati?
2: De.
0: A lahko prvo skladbo slišmo in vidimo?
2: Kaj je to? Mali Barabin?
3: Pa dejmo.
2: A lahko to malo upišete, kaj je to?
0: Ker ga moram najlepš gledati, Matica verjetno.
3: Ja.
0: Matic, lepo te gledam. Poglej ga lepo, lepo ga.
3: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo komad, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
4: Tako. Wow!
3: No,
4: Kakor potegnemo črto, to je album preseško.
3: Yeah.
0: Ali si ti mali Barabin?
4: No, poglej,
3: dajmo poslušati, dajmo pogledati, pa da vidimo, kaj

0: Gostje so bili Fehtarji. Novo na veseljaku.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. Dobro obiskani prvomajski prazniki na obali napovedujejo uspešno poletno sezono. V Izoli beležijo celo več prenočitev kot lani. Koper ohranja lansko raven obiska, v Piranu pa so po rekordnem letu zabeležili rahel pad nočitev. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Da je slovenska obala za tovrstne potnike izjemno privlačna, potrjujejo tudi tuji gosti, ki so nad mestom navdušeni. Športna novica. Slovenski jetralec Toni Vodišek bo jutri začel s tekmovanji na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje potekale v morju pred portugalsko Viano do Costello. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro.
2: Kaže na kar lep sončen dan, če pogledate skozi okno, se pa bo čez dan od zahoda postopno oblačilo, nastane lahko potem tudi kakšna kratkotrajna ploha. Danes bo do 24 stopinj, jutri že manj, čez dan do 22, ko bo sploh na zahodu že v začetku dneva oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu še nekaj sončnih obdobij, več dežja za vse v torek, sreda bi ne bila, ja, načeloma suha z nekaj oblakov, nekaj sonca med nami, nad nami po hladnem jutru.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Na cesti Ljubljana med vode v Mednem krajši zastoji in na cestah tudi povožena žival, vira promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru. Zaradi dogodka Wings for Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smetnik, Ljubljana-Dunajska cesta. Dogodek bo ohromil promet danes tudi na cesti Čateš ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, od 7. zapora bo trajala do 20. Obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Varno pod cilja, svežim informacijami iz ceste dobrodošli tudi na brezplačno. 080-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Deršek.
1: Dobro jutro, 16 stopinj na Bledu, nekaj sonca, nekaj oblakov, dežja danes tam ne bo. Vse tako kaže situacija čez dan, ki se načeloma ne zmoti. Tale na Googlu, po mojih podatkih. Krasno. Dobrodošli na Bled, še imate čas, da se tja odpravite. Del ekipe veseljakov je že tam, kmalo se nam javijo. Danes namreč tam igrajo desetič harmonike ob Blejskem jezeru. To je dogodek, ki ga ne gre zamuditi. Enkrat na leto se zgodi. Danes je čas, da se tja odpravite. Ne jutri in ne prihodni vikend. Prihodnji vikend imamo druge plane, sploh v soboto. Se pa veselimo vsega, kar dan prinaša od tam tudi do našega studia, pa potem naprej dalje, če vam ne bo uspelo na jezersko promenado, kjer bodo med drugim tudi danes igrali ansambl Svizci.

0: domovinska tematika, sploh čez vikend, se strinjate, poboža. Če človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se speče. Ali pa še eden, ne naredi kruha moka, ampak roka.
1: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na veseljaku.
0: Smo v mesecu maju, ko bomo 20. maja praznovali svetovni dan čebel. Z oddajo Kmetovati je lepo danes ob 18.30 na televiziji Veseljak Golica. Skupaj obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, ki mimo grede na naši Facebook strani danes deli tudi brezplačne vstopnice. Z nekaj sreče so lahko vaše še danes. Gost prispevka bo tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Z njim bomo med drugim govorili tudi o problemih slovenskega čebelarstva.
2: Največje težave slovenskega čebelarstva so v tem, da enostavno danes čebela brez pomoči čebelarja ne more preživeti. Mi imamo klimatske, okoljske, podnebne ali kakršnokoli spremembe že želimo. Enostavno čebele rabijo oskrbo čebelarja tako za prehranevanje, ne samo za jesen in zimo, ampak tudi veliko krat čez poletje. Potem čebelje bolezni, čebeli zajedavci. Skratka, jaz večkrat rečem, moj star oče je, bom rekel, umrl pred skoraj 30 leti, imel več kot 100 panjev in če bi danes prišel svojim znanjem iz tistega časa v enem letu, ne bi več mogoče balati.
0: Vabljeni k ogledu oddaje danes ob 18.30, ko se odpravljamo tudi v Savinjsko dolino. V akciji bomo ujeli daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiju pa bo Milan Kalan iz Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
1: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Francaja Marold.
4: Rajanje.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
9: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
10: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

Pridite, pridite, nič se sezuvat. Veseljak.

0: Sončna Slovenija, čez dan od zahoda postopna pooblačitev, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, do 24 stopinj sicer, jutri že manj čez dan do 22, ko bo sploh na zahodu že v začetku dneva oblačno s plohami in nevihtami. Na vzhodu bodo čez dan še sončna obdobja. Več dežja v torek, v sredo pa nekaj sonca, nekaj oblakov in hladno jutro.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: 10. maj zaenkrat na cesti Ljubljana-Medvode v mednem krajši zastoj, pa povožena žival, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru. Večjih posebnosti na slovenskih cestah niste opazili. Če veste morda za kak radar kakšno kontrolo, dobrodošli na brezplačno 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Ansambel Tomaža Rota, Visoko nad oblaki, potem pa klic na bled naši veseljakovi ekipi.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Ja, končno so tukaj 10. maj in desetič se bo to zgodilo. Me Janja Zanč popravlja, da to ni desetič zapored, pa lepo zdrav že v tem trenutku pošiljam na Bled. Zakaj ni to desetič zapored, Janja?
2: Živjo en lep pozdrav iz Bleda. Ja, zakaj ni to desetič? Ker ni desetič po vrsti, ker smo imeli vmes še korono in kakšno neposrečeno leto zaradi vremena. Ampak leto se pa posrečilo in vreme je. Vam lahko iz prve roke povem, da je na Bledu zelo sončno, lepi razgledi in ravno kar si jih ogledujemo iz županove pisarne.
1: A je to situacija, ki se je ti najbolj veselila, ali bi na prvo mesto postavila dogodek ob 12. ali potem ansambl Svizci in njihov koncert, ki sledi popoldan?
2: Vsi dogodki so pomembni danes na Bledu, je pa to zagotovo eden prvih pomembnih dogodkov, da pridemo na Bled, pozdravimo župana, da župan pozdravi nas, nam preda županovo pisarno za en dan in da si iz njegovega balkona ogledamo ta prekrasen razgled, ki ga bomo delili tudi z našimi poslušalci, gledalci, tistimi, ki nas bodo danes spremljali preko spletnih omrežij, tako da čim več bomo poskušali veseljake uloviti tukaj na Bledu, razgledov, pogledov, dogodkov, da boste čim bolj lahko doživeli to z nami, tudi če vas v tem trenutku ali danes tukaj ne bo.
1: Če je še kakšno vprašanje harmonikarjev, harmonikark domovine, ki se na Bled odpravljajo, kako je že s prijavo, nekaj se mora zgoditi. Vse to, kar smo mi govorili nekaj časa v nagradnih igrah, to je še možno tekom dneva pred samim dogodkom urediti na lokaciji. Drži?
2: Ja, tisti, ki so tukaj in še niso prijavljeni, kar naj pridejo na promenado, tam že stoji oder in tudi organizatorji zraven, tako da lahko še uredijo te stvari. V zadnjem trenutku seveda bi bilo pa to fino, če se naredi pred deseto, potem pa bo težko kaj urejati še naprej. Uradno vseeno se pa lahko zraven postavite in zaigrate, to se bo zgodilo točno ob 12. No, še pred tem eno uro in pol pa bojo odmevale harmonike iz glavnega odra, kjer se bodo predstavili harmonikarski orkestri, posamezni harmonikarji, tukaj jih je že v tem trenutku ogromno, včeraj je potekalo tudi tekmovanje harmonikarjev tukaj na Bledu, tako da harmonik tukaj ne manjka, tudi v tem trenutku ne.
1: Tudi Veseljakova ne drži, kdo bo imel čast igrati na njo danes?
2: Ja, v bistvu
1: bomo
2: imamo
1: žrebali.
2: Več harmonikarjev in zdaj še žrebamo, kdo bo prijel v roke Veseljakovo harmoniko, zagotovo bo pa tudi ta zaigrala, jo imamo s seboj. Lahko ti pa povem, da tukaj v razgledih vidim tudi eno zanimivost, no, veliko ljudi danes prišlo na Bled v narodni noši in tudi v županovi pisarni vidim, da že čaka narodna noša, v katero se bo vdel tudi župan, ko bo šel na glavni odr pozdraviti obiskovalce Bleda.
1: Kot ste slišali, smo tam s kamero, verjetno bomo dogodek oziroma priliko ujeli tudi na njo, po 9. vam dostavimo, da boste tudi tisti, ki slučajno danes pa res ne morete biti na družbi Blejske promenade in imeli nekaj od dogodkam. Hvala, Janja, za zdaj, se slišimo še večkrat danes.
2: Ja, srečno, kmalu se slišimo.
0: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.

0: se zmenil.
1: Radio Veseljak.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Gremo ribe prav vsi.
10: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
11: O tebi mi diši poli.
10: Marko Vozel.
12: Me boš

0: tako lepi beli konji.
1: Nedelja na veseljaku.
0: 19. maj bo dan lipicanca, 17. maj, nedelja predtem, pa tudi v sklopu oddaje Kmetovati lepo kar nekaj o lipicancu, o stvari izvemo iz prve roke človeka, ki ve največ o Sloveniji v njih. Jaz vem tudi za nagradno igro na našem Facebook profilu. Ne pozabite, da danes Fektari podarjajo dva svoja nova albuma, Strici so mi povedali, kot tudi dve majčki. Sem že ravno govoril o daji Kmetovati je lepo. Lahko vas spomnim, da tekom dneva objavimo tudi nagradno igro za vstopnice v Čebelarski muzej Radovljica. Izkoristite možnosti, izkoristite dobro glasbo tudi pred deveto, ko je z nami ansambel Ivana Ruparja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V Velenju zaostajajo stopinjami 12, trenutno 13, v Slovenj Gradcu, Novo mesto 16, na Bledu 15 stopinj, Vojnik 14, toliko tudi v Domžalah. Sprva še sončna, se pravi nedelja, čez dan pa od zahoda postopna poblačitev, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha, do 24 stopinj gremo čez dan. Jutri bo že malo manj, čez dan do 22, ko bo sploh na zahodu, že v začetku dneva oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu bodo čez dan še sončna obdobja. Več dežja v torek, v sredo manj, hladno jutro, čez dan pa nekaj sonca, nekaj oblakov.
6: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: 5 čez 9 še na ceste, zaradi prireditve Wings for Life bodo danes enourne popolne zapore med 13 in 18 uro na relaciji. Ljubljana, Špartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta. Dogodek bo ohromil promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta v 7 zjutraj in zapora pa bo trajala do 20. Obvoz je urejen po avtocesti, pazi tudi brez vinjete, ampak samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Radar na primorske avtocesti v delovni zapori v Postojni, Škatla, omejitev 60 km na uro previdno, če je še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dober dan, 10. maj, lepo, da smo skupaj, tudi na Bledu, upam, da uživo, odkudar se kmalu zopet javi naša ekipa, kaj počne v Županovi pisarni. V tej uri se nam oglasi tudi naša Nina Cestnik Pavlič z oddajo Zakladi Slovenije, ki bo tokrat posvečena slovenski filharmoniji. Uro pa začenja ansambl Saša Osenika. Opa! Spolko, Štajerka, Frajerka, dobro jutro, dober dan.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Tam smo tudi mi in zvokom in sliko, če dovolite, se v tem trenutku kar zelo hitro prestavimo na Bled, kjer so pred vrati pisarne župana Bleda naši veseljaki. Da vas slišimo.
2: Naprej. Ja, dobrodošli, veseljaki. Živo, živo.
3: Dobar dan, gospod župan.
2: Dobar dan. Dobrodošli v pisarni z najlepšim razgledom.
4: Res najlepši. Ja.
2: Absolutno, nedvomno.
3: Hvala lepa, gospod župan. Mi smo prišli, tako kot smo obljubili. Veseljaki smo tukaj zato, da delimo z našimi poslušalci, gledalci vse, kar se bo danes na Bledu dogajalo. In seveda smo prišli tudi do vaše pisarne, da ne bom rekla prevzamemo oblast, ampak da danes zasedemo vašo pisarno, če res smemo.
2: Seveda, oblasti vam ne dam, posodim pa pisarno za 12 ur.
3: Pa ta razgled tudi.
2: Ker pomeni, da ne bo potrebno plačati turistične takse.
3: No, to je,
4: lahko jaz že zasedem, ali...
2: Evo, izvoljo, stolje, na voljo, županu se mudi.
3: Na kjerem kolenu sedijo tajnice, levo malo desnem.
2: Odvisno je levičarka ali desničarka.
3: Prede vidimo, kam se boš postavila.
4: Prede mala.
3: Gospod župan, to je za kavico, da nam boste lahko skuhali.
2: Hvala lepa.
3: Pa vidim, da imate tudi že pripravljeno narodno nošo.
2: Ja, res je. Malo kasnej si jo bom nadel tik pred otočkom sredi jezera.
3: Hvala lepa, se veselimo. Veseljaki, vse boste danes lahko zaradi nas spremljali, kaj se tukaj dogaja. Zelo lepe stvari, zanimive stvari, plemenite stvari, pa tudi take neumne, no.
1: Ja, me že skrbi, pa še rima se. Ne hodite daleč, bote z nami in se boste počutili, kakor da ste na Bledu v pisarni, pa zdaj le res najlepši razgled lahko vidimo.

0: To je Veseljak. Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos. Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
5: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. No, danes je pa ta naš zaklad stavba Slovenske filharmonije. Krajše kar Slovenska filharmonija. Lahko ji rečemo tudi kar filharmonija. Je koncertna stavba, ki stoji na Kongresnem trgu v središču Ljubljane, med trgom in nabrežjem Ljubljanice. V stavbi sta dve dvorani, velika, skupno število sedežev je 507, in mala dvorana. 13. januarja 2008 ob stoletnici Slovenske filharmonije sta bili preimenovani v dvorano Marjana Kozine, to je bila velika dvorana, in dvorano Slavka Osterca, dotlej mala dvorana. Ob tej priložnosti je bil v vhodni avli poslopja nameščen tudi doprsni kip Marjana Kozine, delo kiparja Janeza Pirnata.

Zakladi Slovenije. V Osterčevi dvorani je znamenita slika slovenskih skladateljev Saše Šantla iz leta 1936 in sodobna slika Zmaga Modica, ki ilustrira orkester Slovenske filharmonije. Na stopniščih so fotografije s turnej oziroma koncertov s slavnimi dirigenti in solisti. V fojerju pa je zbirka karikatur slovenskih skladateljev avtorja Boruta Pečarja.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Slovenska filharmonija. Leta 2008 jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Stoji na mestu stavbe, v kateri je domovalo Stanovsko gledališče in je bila uničena v požaru leta 1885. Novo stavbo je po naročilu filharmoničnega društva načrtoval arhitekt Adolf Wagner. Stavbo so po njegovih načrtih iz leta 1888 zgradili med letoma 89 in 1891. No, gradno je takrat vodil stavbenik William Treo, ki je načrt nekoliko prilagodil. Povsod so končali nekaj let po velikem ljubljanskem potresu. Največjo spremembo pa je stavba doživela leta 1937, ko je bil na strani, ki gleda proti reki, dodan prizidek s stebriščem po zamisli Jožeta Plečnika, glavna dvorana pa je dobila balkon. Zadnja prenova datira v leto 2001, ko je bilo med drugim zastekljeno stebrišče, obsežnejših sprememb na stavbi pa tudi takrat ni bilo.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes vzeli pod drobnogled stavbo Slovenske filharmonije. Leta 2008 jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, ki se ga res splača kdaj pa kdaj obiskati. Toliko za danes v oddaji Zakladi Slovenije, ki sem jo za vas pripravila Nina Cestnik-Pavlič. Srečen in prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino. Ne.

0: Urška, pravi kavboj na veseljaku, 20 pred 10 in lep dober dan. Ki še bo? Ker sončen čez dan, res da od zahoda sledi pooblačitev, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha, ampak to ne bo pokvarilo vzdušja, zagotovo ne. Do 24 stopinj danes, jutri že manj, čez dan do 22, sploh ko bo na zahodu že v začetku dneva oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu bodo čez dan še sončna obdobja. Več dežja za vse v torek, v sredo pa nekaj sonca, nekaj oblakov po hladnem jutru, potem pa še damo scanozovko, čez pa sledi poletje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Še na ceste. Radar je na Vrhovem pri Radečah, previdno v obe smeri meri Siv Berlingo. Policista skrita v grmovju, le kaj počneta z radarjem v vasi Sele na relaciji Slovengradec Kotlje. Radar tudi na primorske avtocesti v delovni zaborju Postojni proti Ljubljani, omejitev tam je 60 km na uro. Imamo danes tudi en dogodek Wings for Life. V sklopu prometnih informacij zaradi enournih popolnih zapor med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob-Domžale, Kamnik-Moste, Vodice-Brnik, Smednik-Ljubljana-Dunajska cesta. Dogodek bo v hromu promet tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. zapora traja do 20. Obvoz urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Varno pod Ocilja, če se še kje zatakne, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
0: Žiga Teršek z vami. Z najboljšo domačo glasbo pa se v tem trenutku zopet selimo ob otoček sredi jezera, kamor ste dobrodošli danes tudi vi. Ničesar še niste zamudili, če ste iz bilo katerega konca Slovenije, tudi če ste najbolj oddaljeni od Bleda, imate še možnost, da ste ob 12. Gosti dogodka, ko bo v en glas zaigralo ogromno število harmonikarjev in harmonikark Slovenije. Tako. Naša ekipa tudi tam, prej so bili v Županovi pisarni in me zanima, če so že kaj ven stopili. Janja?
5: Je, lep pozdrav z Bleda. Ja, seveda se sprehajamo tle po Blejski promenadi in opazujemo vse te harmonikarje, ki se že ogrevajo. Z mano sta Martin.
6: Dobar dan.
5: In Tone.
7: Tone, ja, pozdravljeni.
5: Živjo, odkot sta prišla?
7: Topol pri Medvodah.
6: Zgorni Kašel, Ljubljana.
5: Kako sta se odločila, da se prijavita, da bosta tudi vidva igrala v Blejskem jezeru?
7: Ja, to je že tradicija in smo že od vsega začetka tukaj in lepo je, no. Družimo se, igramo, ni lepšega.
5: Kaj boste rekli, da ste že desetič tukaj?
7: Mogoče sem dvakrat manjkal.
5: Lepo ste se vdeli v narodno nošo, je to vaša navada, radi oblečete?
7: Ja, rad, ker moramo spoštovati tudi tradicijo in da jo videli zanamci, kaj smo počeli, ne, kako smo se imeli.
5: Martin, kako pa, koliko si pa že ti tukaj bil, ti si malo mlajši občan?
6: jaz sem pa prvič. Sem že dolgo imel željo, da bi prišel, ampak je zmeram nekaj v šoli bilo, kaj je tak čas, ne. Pa sem rekel, letos pa moram jeti, kaj pa cajt. Pa še drug teden je vista, pa sem rekel, moram jeti na Bled, pa že cajt vzel, ne. Tukaj je zmeram dobra vola, sigurno zagotovljena, tako da sem rekel, moram.
5: Se pravi, da si prišel danes na Bled in naslednji teden greš še na Visto?
6: Tako, tako.
5: Pa to, bravo! En lep pozdrav, tako da vidite, mi se imamo tle lepo, vse pod kontrolo in še se bomo javili. Živjo!
0: Še se javite k malo.

0: Radio Veseljak.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: starega otroka, ki je rekel, kdo je. Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče. Pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim. Pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on. Ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj. Ta mal je pa rekel, ja kle ne, ker tu je stranišče.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla zanč na en tak špancir na Trško goro nad Novim mestom, pa sem se malo zgubila med vsemi tistimi zidancami in naletim jaz na eno tako mehno hišco, pa sem potem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil v resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Tak.
3: Po vremenski napovedi bi ne bil dan delno jasen, s povečano oblačnostjo, predvsem od zahoda, bi se naj postopno oblačilo čez dan lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. S temperaturami pa pridemo danes do 24 stopinj. Jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo v sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja, čez dan bodo 22. Torek bo deževen, sredo ne več tok, delno jasno, občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Tri minute čez deseto, zaradi del, promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka še do 4 zjutraj, danes do 10 zvečer pa na primorske avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri. Dogodek Wings for Life danes povzroča tudi enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob-Domžale, Kamnik-Moste-Vodice-Brnik, Smednik-Ljubljana-Dunajska cesta. Dogodek bo ohromil promet tudi na cesti Čatež ob Savi-Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. Zapora bo trajala do 20. Obvoz pa je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Radar je na Vrhovem pri Radečah, previdno v Besmeri si v Berlingo, radar tudi v vasi Sele na relaciji Slovengradec-Kotlje, tam sta policista skrita v Grmovju. Če sta še kje kaka policista skrita v Grmovju, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Lep dober dan, slovensko glasbo Obarvan. Tudi na našem Facebook profilu z nagradnimi igrami imamo Fehtarje z dvema albumoma. Strici so mi povedali, dve majčki tudi podarjajo. Imamo oddajo Kmetovati je lepo, potem čez dan vstopnice brezplačne za Čebelarski muzej Radovljica. Tema bo zagotovo to današnje oddaje ob 18.30 na televiziji Veselja Golica. Številka 3 je nagradna igra naslednjega tedna, ki bi vas dala ekstra zanimat, sploh če še nimate gor letni gum ali pa bi vsej želeli nove. Kmalo več o tem.

0: Temole zdaj le je kar zaverjet. Govor bom o nagradni igri naslednjega tedna, ki bi znala zanimati tiste, ki še niste zamenjali zimskih gum za letne ali pa bi si želeli morda nove. Predtem, preden nam zapojeta Jan Plestenjak in Miran Rudan, torej.
1: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
0: Pomlad je tu, z njo čas, da sezujemo zimske škorne in naše jeklene koničke obujemo nekaj lažjega, varnejšega. Pri Bartogu, kjer že več kot 30 let skrbijo za slovenske voznike, letos prisegajo med drugim tudi na priznano japonsko blagovno znamko Pneumatic Falcon. Nagradna igra naslednjega tedna, da bo vaša vožnja res varna. Bartok na Veseljaku podarja komplet letnih pneumatik Falcon. Akcija preprosta, na našo tajnico 031-666-444 povejte, kako bi zaključili stavek z Bartok Falcon gumami, sem v vinku varnejši kot, na primer, to bo zadeva jutrišnjega dne. En poskus smo imeli včeraj.
2: Dobar dan, ko pridem v ovinek, se držim kot klopek.
0: Ne vem, če je to najbolj varno. Je bilo pa dobro slišati. Hvala lepa za sodelovanje. Se mi zdi, da bo Lovrotu vaša izjava sploh fantastično všeč. Skratka, pustite domišljiji prosto pot, pokličte 031-666-444, zapelite stavek do konca, ki je dan v določenem dnevu in dodajte svoje podatke, tudi velikost gum, pa srečo pri žrebu v naslednjem tednu, ker vaš je lahko en komplet, torej vrhunskih letnih pneumatik Falcon.
1: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Radio Veseljak.
1: Ko da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
8: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
9: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
8: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
9: Aha, ampak...
8: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
9: A ja...
10: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
12: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
13: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
14: Z mano štrinski hodile,
15: pogledi nas mamo,
14: krokodilčke v oči.
12: Ubrano po slovensko, v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00, samo na TV Veseljak Golica.
16: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
17: vse za 3D tisk. Azur Film, kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
18: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
19: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Kje boste preživeli tole nedeljo?
1: Vsak človek en kotiček, pa kjerkoli, lahko je to na klopci pred hišo, lahko je to v gorah,
2: v ribanci,
1: v gozdu, v ribanci, kjerkoli, lahko je na vrtičku, ki ga rad obdeluje, na njivi, kjerkoli sploh nima veze, kak pride tja, pa se mu čas ustav, pa reče, tle se pa jaz počutim tako, da bi lahko bil 24 ur tle in duša in srce mi tukaj poje.
0: Tako še kje je. Lahko je ta raj danes. Zvok harmoniko v Blejskem jezeru. Lahko je točno tam, kjer si želite, skupaj z novo pesmijo Tanje Žagar, ki vam jo v celoti dostavim že v tem trenutku. Najin raj.

0: Kako se že reče tem rožam, ki imajo bele liste, pa ljubi, ne ljubi? Pa niso marjetice, te ta večje. Ivanščice. No, te lahko grete nabirati, če hočete. V delno jasnem dnevu, ki ima pripeto tudi občasno povečano oblačnost, sploh od zahoda danes in popoldan, ko lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Do 24 stopinj danes trenutno stanje v Novem mestu 18, toliko tudi v Sevnici, Ljubljani 17, v Mengšu, na Bledu 16. V noči na torek, smo že, kaj pa če ne bi preskočili jutrišnjega ponedeljka, ko bo v srednji kraji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja, čez dan bomo šli do 22 stopinj, zjutraj pa tam okrog 10. Torek, oblačno s plohami in nevihtami, ja tukaj so ledeni možje, hočeš nočeš, v sredo pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, s hladnim jutrom načeloma brez dežja.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. Na Primorski avtocesti pa zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. ure. Radar v Šentjurju pri kmetijski šoli tam merijo proti Rogaški, merijo tudi na Primorske avtoceste v delovni zapori v Postojni proti Ljubljani, kjer je omejitev 60 km na uro. Varno pot do cilja, če veste, da je kak radar še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Z vami jo preživljam Žiga Deršek, ko se je v dopoldanskem času, ko se je kuha odlično kosilo, ko se je pot načrtuje morda tudi proti Bledu in ko čakamo vašo popoldansko družbo, ki bo danes Lovro. Drugo polovico ure nadaljuje ansambel Keeper.

sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: Gremo ribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
12: O tebi mi diši poli.
11: Marko Vozel.
13: Me bo še ljubila.
11: In ansambl Veseljaki.
14: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
15: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Danes bi leta nazaj bil materinski dan, če ne veste.
1: Mama biti je tvoj sin.
0: V Avstriji, Nemčiji, tudi v Ameriki ga praznujejo. Še vedno danes.
2: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
0: Mi pa praznujemo s harmoniko na Bledu. Desetič so se zbrali in se bodo še ob 12. harmonikarji ob Blejskem jezeru, da zaigrajo en glas otoček sredi jezera na Golici in Čebelarja. In tam je tudi naša ekipa Janja.
3: Pa iščete primerno,
4: da... Ja, ne boste verjeli, ampak danes smo prej laže našel župana kot pod župana občine Bled. Če potrebuješ pomoč... Potem,
3: po naših stolicah,
4: se obrne podžupan Iztok Peserl in ima vse odgovore na vsa vprašanja. Iztok, dobar dan.
5: Najprej lepo dobrodošli in pa dobar dan na Bledu.
4: Kaj se dogaja, v kakšnem trenutku smo zdaj? Je vse pod kontrolo, kar se vremena tiče, vidimo, da je?
5: Smo v odličnem trenutku, ker vreme nam služi dobro. Tik pred tisto, bom rekel, za harmonike v Blejskem jezeru, najbolj pomembna stvar se pravi ob 12. uri in jaz zaenkrat pričakujem, da se bomo imeli zelo fajn.
4: Se mogoče kje komplicira, ker vidimo, da ste zelo zaposleni tukaj, da vas kar cukajo za rokav?
5: Komplikacij zaenkrat ni.
4: Tako da harmonikari so prijavljeni in pripravljeni, slišimo tudi, da se ogrevajo. Tukaj sva pa pri eni tabli CFB, kaj to pomeni?
5: Drugače črka CFB, ne, to ja. Pomeni pač CFB, to je uglasitev ene harmonike, katere danes pričakujemo tukaj na Bledu res najbolj ogromno in oni imajo, bom rekel, tisto neposebno čast, ampak tisti najlepši pogled na otoček sredi jezera, kjer je bo tudi največ prijavljenih.
4: Že vemo, koliko je prijavljenih harmonikarjev?
5: Prijavljenih imamo 450, pa ponovadi jih pričakujemo kakšnih 30-50 viška, ki se kar nekako ne berejo, zmeram nekoga, kar želam pocuka, da ne pride, tako da približno tam od 450 do 500 po ta številka.
4: Ja, krasno, ko mi čakamo ta trenutek, ko bodo tukaj zazvenele harmonike in že zdaj, le kako nas je obsijalo sonce, vidimo, da bodo tudi posnetki enkratni, tako da se veselimo tudi posnetkov, ne samo dogodka ob 12. Hvala, Iztok.
5: Hvala tudi vam.
0: Mikrofon v tem trenutku potuje na drugo lokacijo Donine in Nejca.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Še imate čas, da ste ob 12. na jezerski promenadi Blejskega jezera, kjer bo en glas nastopilo. Ja, kot smo slišali, 450 plus harmonik. Igrali bojo na Golici, otoček sredi jezera, tudi čebelarja. Prej smo govorili z našo Janjo, živo se z dogodka v tem trenutku javljata Nina in Nejc.
2: Veseljaki, še en lep pozdrav, tokrat iz osrednjega odra na Bledu ob Blejskem jezeru, kjer je že vse pripravljeno, da zaigrajo harmonike v največjem številu. Nina more delati, daj drž tole.
3: Mi smo obarvali Bled v zeleno, tako da vse posod je veseljak, sam še harmonike čakamo, da zazvenijo.
2: In ko bodo zazvenele, boste zagotovo vi izvedeli prvi. Se vidimo, slišimo.
1: In predvsem se veselimo, da bo med vsemi harmonikami tudi tista veseljakova harmonika, ki je zelene barve. Kmalo se slišimo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Mednarodna nogometna zveza je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Katy Perry, Future in Tyla bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu, Alanis Morissette in Michael Bublé bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean po Ciudad de Mexico.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozelj.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Kar nekaj sonca, pa občasno tudi povečane oblačnosti. Danes od zahoda se bo postopno pooblačilo za vse proti večeru, potem pihal bo tudi jugozahodni veter, čez dan pa pridemo do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami do 22, v noči na torek kar nekaj dežja, potem tudi v torek, sreda ga ne bi imela več. In potem sledi še kakšno hladno jutro, dokler se zofka ne uščije, pol pa sledi poletje.
11: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
12: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Vaksol.
10: 6 minut za 11. Še na ceste, zaradi del promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Andramne in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Pa zaprta vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4. ure zjutraj. Na primorske avtocesti zaprt je priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. Dogodek Wings for Life danes in enourne popolne zapore med 13. in 18. uro aktualne na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta. Cesta Šentjak ob Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta. Dogodek bo ohromil promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. zjutraj, zapora bo trajala do 8. zvečer. Obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, ampak samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Radar je v Hrastniku na Petrolu, previdno v Besmeri, merijo še v Šentjurju pri kmetijski šoli proti Rogaški in če še kje, nič 80, 13 nič 2.
13: skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Zderšek.
1: Ja, lahko se strinjamo, da tale vikend ni samo na Veseljaku, ampak je zagotovo tudi na Blejskem koncu ob Blejskem jezeru na jezerski promenadi, kjer je naša Veseljakova ekipa, zato ker se danes že desetič zberejo harmonike ob Blejskem jezeru. In manj kot ena ura je do veličastnega dogodka 500 harmonik in skupnega zvena. Frajtonars, morda je kje tudi kakšna klavirka, vemo pa, da bo na dogodku tudi tista harmonika, ki gre v zelo bogat nagradni sklad, v bistvu je prva nagrada vseh prijavljenih harmonikarjev in harmonikark, tudi ženski spol bo prisoten na dogodku in ob njej trenutno naša Janja Vlaga, pozdrav.
2: Ja, tukaj na Bledu se vsako leto sprašujemo, kje pa je tista harmonika, ki bo res šla naprej v roke dnevnemu nagrajencu in jaz sem jo našla. To je Poličarjeva harmonika. Tale lepotica takole izgleda in že čaka na novega lastnika. No, tukaj je pa izdelovalec teh harmonik, Branem Poličar, že vsa leta zraven ob Blejskem jezeru, ko igrajo harmonike, že vseh 10 let. Hvala lepa in čestitke.
3: Z velikim veseljem pridemo na Bled z našimi harmonikami. Skoraj se vsako leto potrudimo, da naredimo lepo harmoniko.
2: Kakšna je letošnja harmonika, ki jo boste predali naprej?
3: Oglasitev je CEB z naše linije Natura v lesu. Tako da želim, da je nekdo dobi, ker rad igra na harmoniko.
2: Kaj vam pomeni, da lahko sodelujete pri takem lepem dogodku, kot so harmonike v Blejskem jezeru že vsa ta leta?
3: Bled je barato tako velik, tako lepa udeležba. Sanski Bled, jaz rečem. Vsako leto pridemo s harmonikami ob jezero. Z velikim veseljem.
2: Tako da letos smo desetič in zgleda, da ker je uspešno, da bomo še leta in leta vas tukaj videvali.
3: Bomo skušali še kaj drugo leto ponoviti.
2: Hvala lepa, dobrodošli na Bledu, tako da veste, zdaj poznate tudi vi to harmoniko, ki bo šla kmalu v roke novemu lastniku.
1: Upam, da nas tudi gledate, to je najnovejša harmonika Bleda danes, v nadaljevanju pa do najstarejše.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, je vreme sončno ali se bolj bleska?
1: Zenkeca, odvesen kam pogledaš. Doma je ker sončno, se tudi bleska, ampak važno je, da strele ne sekajo.
2: Pa dobro, to je v redu, ne? Koga pa kaj je, šeht pa tu?
1: No, tukaj so pa tudi strele.
2: Dobro, Lojz, pa tu bote zrehtali, ne?
1: Tu bomo, sam plača. Včeraj sem bil na banki, tu me malo skrbi.
2: Ja, koga pa je bilo in koga so rekli?
1: Ja, mejali smo banko in so rekli, da jim lahko iskreno zaupamo. Ha, jim lahko zaupaš, še kul imajo privezan.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Avtočrešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: To je danes se zberejo nekaj 500 in zagotovo bo naša Janja Vlaga še zmeraj tam z ekipo veseljakov, se sprehaja po Blejski promenadi in me prav zanima, koga si še našla?
2: Ja, tukaj na Bledu sem danes ulovila še vnuka in dedka, to je Anton Baškovč, ki je prišel 101 leto staro harmoniko. To ne lahko malo zaigrate, da slišimo, če še igra.

0: Še igra, še igra. No, tukaj pa njegov vnuk, Nik Baškovč, ki je pa včerajšnji zmagovalec tukajšnjega tekmovanja na Bledu in sicer je zmagal z klavirsko harmoniko. Nik, iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Kako je bilo na tekmovanju?
1: Zelo dober. Mislim, konkurenca je bila zihar. Ja, postal sem absolutni prvak, se pravi, največ čok sem imel med klavirskimi v klavirski kategoriji. In tako, ful dobro je bilo to slišati, da sem tudi le zmagal na zlati harmoniki ljubeči, ne?
0: S katero skladbo si zmagal?
1: Z razposajeno harmoniko od Franca Mihaliča.
0: No, danes ste pa prišli sem na Bled, pa cela družina, kdo vse?
1: Ja, dedek, jaz, moj brat, moja mami, moj še ta drug mlajši brat, moj ati, prijatelji, pa še moja babi.
0: In koliko od vas igra harmoniko?
1: Trije pa še mali.
0: Trije pa še mali. Joj, bravo in čestitke še enkrat. Dobrodošli na Bledu, vsi Baškovči in seveda tudi vsi ostali, ki vidite, da se že pridno pripravljajo na največji trenutek na Bledu.
2: To se bo zgodilo danes ob 12. Najlepša hvala, Janja, in tam bomo tudi mi in vi na drugi strani, tako ali drugače.

0: obiskano.
1: Kota eno frita in primorski fantje mimo grede, Niko Pole že nekaj let harmonikar legendarnih primorskih fantov in iskrene čestitke, danes ima rojstni dan. Sprav si je kar lep dan za rojstni dan. Delno jasen, z občasno povečano oblačnostjo, sploh od zahoda, potem popoldan, postopna pooblačitev, ko lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha z jugozahodnikom in temperaturami danes do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu, deloma v srednjih krajih, večinoma oblačno s plohami in nevihtami, lahko še na vzhodu tudi sledi kakšno obdobje sončnega vremena. Jugozahodnik se bo okrepil, oblake poneso nad širno domovino, tudi dežne kaplje, ki so rezervirane za torek. Dopoldne in popoldan plohe in nevihte, sreda ne toliko več, bi pa ne bilo kar hladno jutro.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Pol 12 je tudi na cestah, zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerke v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprte je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. Na primorske avtocesti pa zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. ure. Radar je v Rimskih Toplicah, v križišču proti Hrastniku merijo tudi v Hrastniku na Petrolu v obe smeri in pa na Gorenjske avtoceste na nadvozu pri Vrbi v obe smeri prav tako, če še kje nič 80, 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
3: Nedelja na veseljaku.
1: Marija Klemenšek je 4. maja praznovala svoj 60. rojstni dan, kakšno voščilo ali dve sledita v nadaljevanju, še predtem pa se moramo pa je nujno nazaj vklopiti na Blejsko promenado. Janja Vlaga, harmonike na Blejskem jezeru, še malo pa zaigrajo za res.
6: Mi dva greva pa zdaj nekoga presenetiti. Zvedla sva, da ima Niko Poles danes rojsten dan in je tukaj. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Niko, vse najboljše za te. Ja, takole si ti rojsten dan naredil, Niko, vse najboljše.
7: Hvala lepa, tako je najboljše.
6: Koliko si jih danes pripelil seboj?
7: Ja, okoli 40.
6: A si rekorder danes?
7: Ne vem, to pa bomo še videli.
6: Kaj torto ste že snedli?
7: Joj, eno majhno smo zjutraj, zvečer bomo pa še eno.
6: Kako tekočo ali v trdem stanju?
7: To tekočo smo zjutraj. Poglej, kako smo ostili.
6: Ja.
7: Vse zeleno.
6: Takole.
7: Veseljak zelen. Janja zelena, vsi smo zeleni.
6: Ja, Niko pa rdeč. Ja,
7: oba smo rdeča.
6: Uživajte danes na krasnem praznovanju, še vreme smo zrihtali, tako da hvala, ker si pripelo to harmonkarjev in lep rojsten dan ti želimo.
7: Ja, hvala tudi veseljaku in tebi in se vidimo dol pri jezeru.
6: Hvala.
7: Hvala.
1: Ob 12. se vidimo, je očitno cel harmonikarski orkester svoj pripelo.

V ponedeljek 4. maja je svoj 60. rojstni dan praznovala Marija Kamenšek. Draga mami, Bog je ustvaril prelepi svet, naravo, rožice. Hvaležni smo za to. Najbolj pa smo hvaležni, da nam je Bog naklonil topel dom in tebe, draga mami, brez katere ne bi znali presoditi, kaj je v življenju prav. Ljubiti bližnje, spoštovati druge, biti pošten in delaven. Za tvoj 60. rojstni dan ti želimo zdravja in veselja, ter da bi nas z Atijem še dolgo spremljala v toplo zavetje domače hiše. To so želje tvojih otrok, Mateje, Roka, Alenke in Urške z družinami, vnuki Manca, Ažbe, Ajda, Lucija, Maja in Neža pa ti pošiljajo 60 poljubčkov. Skupaj še naslednjo pesem, ansambl Pogum in Hvala mami.

0: tudi ta čestitka je namenjena Mariji Kamenšek, draga žena. Kar bilo je dobrega, naj se nadaljuje, vse, kar je bilo slabo, naj se oddaljuje. Naj sreča, zadovoljstvo, vsak dan ti cvetita, naj ves čas smeh in zdravje ti v očeh žarita. To ti iz srca želi mož Stane. Z naslednjo pesmijo slišimo ansambl bratov Poljanšek in Valček Skupaj za vedno.
1: Nedeljska voščila na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specializ za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
8: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: cel bled v pričakovanju, da bo ura 12, takrat v en glas zaigra ogromno število harmonikarjev, ki so se zbrali na jezerski promenadi. Mi pa tudi v pričakovanju večera.
1: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na Veseljaku.
0: Ob 18.30 na televiziji Veseljak Golica, nova epizoda kmetijske oddaje, ki je prav rad snemalcem Klemnom pripravljam za vas. Smo v mesecu maju, ko bomo 20. maja praznovali Svetovni dan čebel. Z oddajo Kmetovati je lepo obiščemo zato Čebelarski muzej v Radovljici, ki bo danes popoldan podeljeval tudi brezplačne vstopnice. Dobrodošli, z nekaj sreče so lahko vaše. Gost prispevka, tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč. Odpravljamo se tudi v Savinjsko dolino, kjer smo v akciji ujeli daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest. Preverimo izsek prispevka. Zelo okretna mašina, ne? Pa se obratno se praktično na mesto, ne?
2: Res je, stroj lahko obrnemo z 360 stopinj na mesto. Prednost tega mulčer je tudi, da lahko mulčimo in sprednjsko in zadnjsko.
0: Pa še kar nekaj ostalih prednosti ima, boste videli to mašino, ki ne gre samo po travi, ampak gre tudi v podrast. Gost v studiu tokrat na temo ekološkega kmetovanja Milan Kalan iz Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije. Če vam je mar za ekologijo, ne zamudite tudi par nasvetov.
1: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Vikend na veseljaku.
5: Žiga Deršek z vami, lepo je, ko imamo zvezo vzpostavljeno z Bledom, v tem trenutku z nami tudi Janja Vlaga, lepo zdrav.
6: Živjo, živjo veseljaki, živjo Žiga. Ja, res je nas ulovil v izjemnem trenutku, tukaj na Bledu, zdaj že druga pesem zveni in to je Čebelar. Otoček sredi jezera smo že slišali in temu sledi še Golica. Vzdušje je res izjemno tukaj, krasno vreme, če so prej oblaki malo zastrli nebo, je zdaj sonce prav v 12 res posijalo z vso svojo močjo in prizor je res izjemen. Tako da jaz imam kurjo povd, mogoče celo vi, ko samo slišite, kaj vse se dogaja tukaj v zadju, tako da res izjemno, da še kdaj niste bili na Bledu v takem trenutku, če le lahko, dajte kako leto to narediti, ter pa upam, da vam veseljaki približamo z našimi posnetki to, kar se tukaj tisto zares dogaja.
5: Zagotovo posnetki v nadaljevanju še sledijo, zavidamo ti pogled, ki ga tako lepo opisuješ, manjkamo še samo nekaj, Janja, in to je kremšnita.
6: To pride malo kasneje, ampak to še vse čaka. Vse bomo zaužili, kar Bled ponuja zagotovo, ampak tega vzdušja ne more popraviti, niti pokvariti, niti kremšnita.
5: Se zelo veselimo, da se še enkrat v nadaljevanju javimo. Takrat bomo spregovorili tudi, da popoldan za vas ni prepozen, jezerska promenada gosti tudi ansambel Svizci in njihov koncert, tako da glasbe danes bo še kar nekaj tam.

0: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.
1: Je, ko smo slišali, krasna situacija na Bledu, sončnimi žarki, lepo, da je vreme zdržalo, organizatorji so se tudi bali sredi tedna ali sploh dogodek izpeljati ali raje ga prestaviti na kakšen drug datum. Se veste, okrog ledenih mož je situacija zelo negotova. Današnji dan še oblačen, lahko se zgodi kakšna kratkotrajna ploha, to že drži do 24 stopinj, bolj kot danes je verjetna jutri in v torek ta ploha. Sreda prinaša potem hladno jutro, da ne več kakšnih ploh dežja in potem pa kaj še čakamo zofko 15. Potem pa sledi poletje.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Zaradi dele poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Andramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zaprta tudi je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj. Na Primorski avtocesti pa zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. ure. Prireditve, zapore, ne na Bledu, Wings for Life tam na Vzaviju, so pa aktualne enourne popolne zapore med 13. in 18. uro zaradi omenjenega dogodka na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob-Domžale, Kamnik-Moste-Vodice-Brnik-Smlednik, Ljubljana-Dunajska cesta. Dogodek bo ohromil promet danes tudi na cesti Čateš ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, tako bo do 20. obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, ampak samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Radar v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, v Hrastniku so z radarjem še na Petrolu v obe smeri previdno in na Gorenjski avtocesti radar na nadvozu pri Vrbi tam merijo v obe smeri. Še kje? Nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: Nekaj kadrov, o katerih bomo še govorili, lahko vidite v tem trenutku, kako je bilo danes na Bledu, oziroma je še prav v tem trenutku. Ogromno število harmonikarjev okrog Blejskega jezera, mi smo veseli, da lahko to gledamo v živo. Smo govorili tudi z našo Janjo, ki se je imela na dogodku zelo lepo in ga opisovala v samih superlativih. Ogromno število harmonikarjev skratka se je zbralo, svojo prijavo sodelovalo tudi v veliki nagradni igri dogodka za harmoniko Poličar, za pomeri izdelane škornje za narodno nošo. Hvala lepa Bledo za tole tradicijo. Desetič se skratka tele harmonike dobijo v Blejskem jezeru, zato, da to tradicijo odlično peljejo dalje. Mi se veselimo, da bo temu tako tudi naslednje leto. Vsako leto zapored ponovno na tak način lahko samo potrdimo, da veselje do narodno-zabavne glasbe in predvsem do tega čudovitega inštrumenta še kako konkretno živi. Z Nikom Polesom smo se prej tudi pogovarjali, tja je privlekel kar cel orkester svojih harmonikarjev, verjamem, da ni bil edini med njimi. Kako čudoviti prizori, organizatorji so se bali, da vreme ne bi zdržalo, ampak očitno je sonce posijalo na pravo stran, na stran optimističnih, na stran slovenske glasbe. Upam, da nas imate v tem trenutku tudi možnost gledati po malih ekranih ogromno število harmonikarjev in koliko harmonik, zdaj razmišljam še o tem, koliko denarja je tle na kupu. Tudi klavirske harmonike vmes vidimo, predvsem pa vidimo, da je na dogodku ogromno mladih, čemor je še samo zaploskat. Naš Lovro Prešiček kmalo prevzame današnje popovdne z Bleda, še naša veseljakova ekipa ne odhaja, še kakšno izjavo z terena bomo prinesli do vas. Se veselimo, da bo vsemu temu moč slediti že prav kmalo. Žiga Deršek pa jemljem za danes slovo z narodno zabavno glasbo. Odlično vas pelje dalje v tem trenutku tudi naš prijatelj Simon Golobič. V spredje pa tokrat Marija Ahačič Polak in moj očka iz Tržiča.
1: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
2: Cenjeni prijatelji domače glasbe, prav prijazno pozdravljeni v glasbenem arhivu. Moj očka iz Tržiča je valček, ki ga je Marija Ahačič Polak posvetila svojemu očetu Rudolfu Ahačiču. Melodijo in besedilo je napisala izvajalka sama, skladbo pa je aranžiral njen brat in hkrati velemojster harmonike Vital Ahačič. Pesem je bila posneta leta 1979 pod producentskim sluhom Vilka Ovsenika, najdemo pa prvič posneto na albumu Tečejo, tečejo nitke. Televizijska oddaja, na katero je režiser Marjan Starem strnil avtorske sklade Marije Ahačič Polak, je nastala v Tržiču. Vzrok za tamkajšnjo lokacijo je bil več kot jasen. Ahačičeva družina je tam doma in tudi zasidrana v tamkajšnje glasbeno življenje. Marin oče Rudolf je igral v lokalni godbi, poleg tega pa je kot glasbeni pedagog poučeval klavir, kitaro, harmoniko in citre. Ste morda vedeli, da je bil Rudolf Ahačič član prvega instrumentalnega sestava na Radiu Ljubljana? Ja, davnega leta 1938 so z imenom Gorenski trio nastopili v sestavu August Stanko harmonika, Franc Ahačič citre in Rudolf Ahačič kitara. Rudolf je bil res človek, ki mu je srce utripalo za glasbo. V času snemanja televizijske oddaje v Tržiču ob hčeri Mariji in sinu Vitalu je že korakal 90. letu starosti naproti. Rudolf jih je dočakal krepko čez 90. Lep spomin na tržiško glasbeno legendo pa si boste lahko obudili tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Glasbeno zasedbo današnje glasbene predstavnice so leta 1979 sestavljali Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede, bas kitara, Milan Ferleš, ritem kitara, ter pevka Marija Ahačič Polak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo hribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poli.
3: Marko Vozel.

0: Slovenski muzikanti in do šest zaljubljena, mi pa smo zaljubljeni v naše vreme. Dnes se hecam, nismo zaljubljeni, ker nas čakajo nevihte in plohe od ponedeljka naprej. Vse tja do sobote kaže na slabo vreme, bo pa vsaj sreda in četrtek malo bolj sončno. Temperature bodo tam do 20 stopinj, najhladneje pa v torek, ko jih bomo namerili zgolj 13, ko se tale hladna fronta odpelje čez našo lepo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Neotemrel, ampak nobenih večjih posebnosti ne beležimo na slovenskih cestah. Lahko pa povem, da zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med razdrtimi Vipavo do jutri zjutraj do 4. Na primorski avtocesti je prav tako zaprt priključek Divača z vse smeri danes do 10. ure zvečer, zaradi prireditve pa bodo občasne zapore med 1 in 18. uro na relaciji Šmartinska cesta in Dunajska cesta zaradi tekaškega teka, ste pa opazili dva radarja, oni pa ne počivajo, ta prvi vas čaka na glavni avtobusni postaji, sicer v Škofji vasi, merijo vas v smeri Vojnika, policijska kontrola pa še v Prigorici pri Novi Cvetličarni, relacija Ribnica-Kočevje. Srečno, varno in predvsem strpno, kamorkoli vas vaša nedeljska pot že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

in veseljaki, verjamem, da vas je velik danes na najlepšem kraju v Sloveniji, torej na Bledu. Ne, to niso radi, če to je Bled, ker tam seveda igrajo tradicionalne harmonike ob Blejskem jezeru. Že celotno dopoldne so naše veseljaki gor. Eni so celo prespali, Jasna Koljaj, denimo, je šla že v petek na Bled. Če imaš nar, imaš nar, kaj čmo, ne? Moram pa tudi povedati, to sem sicer povedal že 14 dni nazaj, ampak dobil sem novo sestrično, ali mrzlo sestrično, kakorkoli moja sestrična Ana je namreč rodila in to malo milo, zato kako prikladno, da je naslednja skladba v vrsti glih Kvatropirci in Mila. Ja, ko bo stara 18 let, jo bom naučil pljuvati ob tla.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj prespali na prostem, a? Čist na prostem, pod milim nebom, a? Jaz sem, ja, in tu ne polet na kakšni plaži, ampak po zim, v Ljubljan, ker sem bila še mlada, smo bili na eni žurki in malo preveč smo ga dali na zob, pa naj sem bila sposobna jet do stanovanja v Ljubljanko, kjer sem prenočvala, pa niti do hotela, ne, in sem zaspala v enem parku na klopci, na prostem, pa je prišel do mene skrbnik parka, pa mi je rekel, gospa, ura je že dost, park zapiramo. Jaz sem mu pa rekla, končno, zaprite ga čim prej, tega prepiha ne morem zaspati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
0: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta. Ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovico vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. Velenje in Šaleška dolina so uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Kaj zanima, kako vreme nas čaka? Ja, no prav vam bom povedal. Jutri naprej nas čakajo nevihte in plohe po celotni državi. Pravzaprav bo čez cel dan brkatne oblačno, razen v sredo in četrtek lahko pričakujemo tudi neki sonca, predvsem zjutraj in proti večeru. Temperature bodo najhladnejše v torek, ki bomo namerili zgolj 12 stopinj, potem pa se bo zopet temperature dvigale proti 20°C, tako da bo naslednji teden kaže že na bolj sončno vreme zopet nad 23 stopinj Celzija.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kaj pravijo slovenske sive poti? Zaradi del poteka promet še vedno po eni polovici štajerske avtoceste, obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zaprta pa bo do 4 zjutraj tudi vipavska hitra cesta v obe smeri, in sicer med Razdrtim in Vipavo. Poglejmo radar, je nekaj ste jih opazili, dva, sicer en vas čaka na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi, merijo vas v smeri Vojnika, policijska kontrola pa tudi pri Gorici pri Novi Cvetličarni na relaciji Ribnica-Kočevje. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13 nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, kamorkoli vas bo tale nedelja že peljala.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Trojček.
1: Jo tako pa noč drugač, drage veseljake in veseljake, tisti, ki ste na Bledu ali pa tisti, ki niste, pa bi vse en radi bili, don so harmonke donele po celotni kranjski deželi. Pravzaprav pravijo, legenda pravi, da so jih slišali tudi vse, ki je do prek Murje, če ne drugač, prek veseljaka. V nadaljevanju vas povabim še na en tradicionalen slovenski dogodek, ki pravzaprav šteje že ogromen let oziroma ogromen edicij, 57 natančneje, kater festival je to? V najstarejšem mestu v Sloveniji, in grede, zdaj verjetno že veste, zakaj si gre, vam povem takoj po atomikih, harmonikih, ne, atomikatah, harmonikatah, vse niti ni važen, dokler bom živ, potem pa pridemo prc nazaj in vam povem, zakaj imate 4. septembra v vašem koledarčku obkrožen.

0: upam, da niste mogoče nagnjeni kakšni epilepsiji, slučajno, ker bi vas drugač pri tem spotu zihar vrgli v kakšno fazo.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: No, v fazo ponosa pa nas navdaja 57. edicija festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki se bo zgodil 4. septembra v objemu minorijskega samostana, kje druge kot seveda na Ptuju. In to ni, ker en odr mi grede, tam so svoje pokazali že Avseniki, Slaki, Miheliči, Štiri Kovači, tam so Srca Prvič množično osvajali tudi Modrijani in drugi, ki so danes pravzaprav na vrhu te naše glasbene prehranevalne lestviče, če lahko temu rečemo, dragi Sazas. Tako, 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije, Ptuj je razpisal tudi seveda natečaj za vse ansamble in verjamem, da so vam zelo kovce tisti, ki ste na to pozabili, ampak samo še do danes je možna prijava na festival Ptuj, tako da skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in soustvarite zgodovino, ker verjemte mi, splača se, lani tudi Špas Kvintet zelo dobro zdebitiral na svojem prvem festivalu in so pobrali kar dve nagradi, tako da mislim, da tudi če ste čist eni novinčki, vam z dost vaje nagrada ne bo ušla, sam se veste, kako je, ne? Morate se prijaviti isto kot pri loteriji. Če ne sodeluješ, je ne moreš zmagati, ne?
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceja Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
7: Kože nismo šli, da ne vše.
6: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
11: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
10: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
12: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
13: vse za 3D tisk Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
14: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dobri piknik, jubi!
15: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
16: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
17: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: No, a sem ti rekel?
16: Vstopnice prodaja TopEvent.si in Petrol.

Žan Serčič in nekdo, ne nekdo, ampak zelo uglajen človek slovenske narodno-zabavne glasbe, pa je tudi Igor Podpečan, član zadnje zasedbe legendarnega ansambla bratov Avsenik, ko je začel seveda potem s svojim delom v ansamblu Igor in Zlati zvoki, sodeluje pa tudi kot pevc zasedbe Fantov z Praprotna. Zdaj, skupina Igor in Zlati zvoki je do zdaj izdala 25 albumov v Sloveniji in 17 na nemško govorečem področju, a NDD, no Igor Podpečan in Alfi Nipič, ta pa tudi ena zgodba zase. Namreč velik cajta sa skupaj preživela že v skupnem obdobju ustvarjena pri ansamblu bratov Avsenik, na to pa tudi objemo zasedbe Igor in Zlati zvoki, kjer sta skupaj ustvarila nemalo sklad. Ena izmed njih je pa tudi tale, ki je že en cajt nismo slišali na Veseljaku in jo zato posvečamo oziroma pošiljamo v Sobenjo bas nad Brežcem, kjer jo zdaj zelo težko pričakujejo. Igor in Zlati zvoki ter Alfi Nipič, najlepši cvet moje ulice, po čemer smo Slovenci tudi znani, ker imamo pred bajto vsi radi lepe rože, edin prekašajo nas naši slovenski rondoji, ker tam je pa še več lepih rožc. Tako da uživite v naslednji pesmi, potem pa pridejo še Modrijani, Petani in pa Fehtari.

0: Zdaj ne vem, če štorkle nosijo otroke tudi po dežu ali sam po soncu, ampak če jih po dežu ne, bomo naslednji teden nataliteto slovensko imeli malo slabšo, ker bo namreč zelo velike enih neviht in ploh. Vse tja do četrtka, ko se bo sicer vreme malo polepšalo, tudi v sredo, bo pa takrat najbolj hladno, zgolj okoli 15 stopinjih bomo v teh dveh dneh namerali, potem pa od nedelje naslednje naprej zopet sonce z nekaj oblaki, ampak temperature definitivno više od 23 stopinj Celzija.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo pa še na slovenske ceste, kaj poročate. Ja, trenutno ne poročate o kakršnikoli posebnosti, razen ene ovire, in sicer na primorski avtocesti, kjer je promet oviran pred Senožečami v smeri Kopra zaradi predmeta na cestišču. Radar v škatli pa vas čaka na primorski avtocesti, in sicer v delovni zapori v Postojni smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 na uro. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje, sicer pa nič 80, 13, nič 2, če vas na vaši nedeljski poti buhne dej, če kakšna posebnost zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: V vaši družbi pa Lovro Janez Prešiček. Verjamem, da marsdo ne ve, da sem tudi Janez vmes, ampak jaz sem en tak slovenski Janez Zradeč, doma z Gorenjske niti ne, so pa danes na Gorenjskem doma harmonike, namreč harmonike v Blejskem jezeru se danes dogajajo, oziroma so že odigrale, seveda se bo zdaj nadaljeval ta zabavni program tudi z ansamblom Svisci, gor so tudi naši veseljaki, upam, da ste fasa kakšno veseljak 30 značko. V vsakem primeru vam pa v naslednjih minutah povem, zakaj je guma včasih zelo pomembna, pa ne samo na ola guma, tudi je navada.

0: Veseljak in Martok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Je tako, dame in gospodje, pomlad je tu in z njo caj, da se zujemo zimske škorne in seveda naše jeklene koničke obujemo v nekaj bolj lahkega in bolj varnega. In ne, to niso opanke, to so pneumatike. Falcon, pri Bartoku namreč že več kot 30 let skrbijo za slovenske šoferje, letos pa prisegajo med drugim tudi na pneumatike, kot rečeno Falcon. To je vrhunska japonska kakovost, ki jo kot prvo gradno uporablja celo Subaru, kar pove vse o njihovi zanesljivosti, ker vemo, da ta zaden bo crknil Subaru. Najprej bomo vsi ostali na svetu šli, Subaru bo crknil ta zaden, gume Falcon pa še malo kasnej. Da pa bo vožnja res varna in seveda tudi brezplačna, min grade, pa vam Bartok na veseljaku podarja komplet letnih gum Falcon. Pr šparali bomo lahko in to na gumah, sam ne na Ola guma šparati, ker ti se pa bolj nevaren, se veste, ti se čez 9 mesto že pozna, pr gumah pa ne. Akcija je preprosta, na našo tajnico 031-66-444 nam boste v naslednjem tednu povedali, kako bi zaključili stavek tistega dne. Don si ga bom zmislil, denimo z Bartok Falcon gumami sem v ovinku varnejši kot, ja kot koga recimo, sem varnejši kot, ja, kot polž, ne? Ker se veste, hitrost je, če polža z ovinka vam vrže, kar je zelo neverjetno. Pustite domišljiji svojo prosto pot, pokličte na 031-66-444, zapeljte stavek čist do konca in dodajte svoje podatke in velikost vaših gum. Se veste, fanti, ne si zmislili, ker če boste prevelike dobili, ne, jih ne boste mogli gor spraviti, tako kot pri vaši ženi. No, srečno pri žrebu v naslednjem tednu, vaš pa je lahko en komplet vrhunskih letnih pneumatik Falcon, se pravi pokličte na našo tajnico in nam dokončajte stavek. Z Bartok Falcon gumami sem v ovinku varnejši kot...
0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
1: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Veseljak.
10: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorijalnih vodah. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor.

0: Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Takole, drage veseljakere in veseljake, popoldne bo še delno jasno z občasno oblačnostjo, potem pa jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldan širile tudi proti vzhodu, kjer bodo tudi še kakšna sončna obdobja. Tako da soncu se ne bomo čisto odpovedali, bo pa več neviht in ploh. Tudi v noči na torek in v torek dopoldan oblačno s plohami in nevihtami, potem pa se bo v sredo zelo ohladil, namreč delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in zelo hladnim jutrom v zatičnih legah, v sredo zjutri možno tudi slana, čez dan pa zgolj tam do 16 stopinj Celzija, v torek pa še najhladneje zgolj 13.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Eno lepo nedeljsko popoldne tudi na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Zaradi del pa promet poteka samo po eni polovici štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Do jutri zjutraj do 4 pa bo zaprta še Vipavska hitra cesta med Razdrtim in Vipavo. Škatlo oziroma radar v škatli ste opazili na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojno, pri Postojni mer pa vas usmeri Ljubljane. Tam je omejitev 60 na uro, da ne boste potem rekli, da niste vedeli. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši nedeljski poti, kakšna posebnost buhne svar, ki zmoti.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: rešitev.
1: Res je, drage veseljake in veseljaki, kmalo bomo pogledali na Bled, kaj se trenutno dogaja, kako je na Žiga Tominica in poslal kar neki izjav z Bleda. Tako da se bomo slišali direkt z Bledom in glede, da ne v tem misli slučajno, da smo se pogovarjali to že kakšen dan prej, ker harmonike v Bledskem jezeru potekajo samo danes, tako da če ste jih zamodili, imate še vedno cajt pridati tja na veselico, ki je pikant ali pa konc koncov iti sam na Bled, ker tale lep vreme je treba izkoristiti. Jaz hočem takega, opev in gušni, potem pa pogledamo, kaj nas večer čaka v oddaji.

0: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na veseljaku.
1: Ja, smo v mesecu maju, ko bomo 20. tega meseca praznovali tudi svetovni dan čebel. Z oddajo Kmetovati je lepo ob 6:30 zvečer skupaj obiščemo Čebelarski muzej v Radovci, ki mi grede na naše Facebook strani danes podarja tudi brezplačne vstopnice, tako da pejte pogledat. Z neke sreče so lahko vaše še danes, no gost prispevka pa bo tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospod Boštjan Noč. Z njim bomo med drugim govorili tudi o problemih čebelarstva na Slovenskem.
2: Največje težave slovenskega čebelarstva so v tem, da enostavno danes čebela brez pomoči čebelarja ne more preživeti. Mi imamo klimatske, okoljske, podnebne ali kakršnokoli spremembe že želimo. Enostavno čebele rabijo oskrbo čebelarja tako za prehranjevanje, ne samo za jesen in zimo, ampak tudi veliko krat čez poletje. Potem čebelje bolezni, čebeli zajedavci. Skratka, jaz večkrat rečem, moj star oče je, bom rekel, umrl pred skoraj 30 leti, imel več kot 100 panjev in če bi danes prišel s svojim znanjem iz tistega časa v enem letu, ne bi več mogel čebelati.
1: No in vemo, da za čebele seveda treba skrbeti, ker brez čebel ne bi bilo niti nas. No, ob 6:30 zvečer pa se odpravljamo tudi v Savinjsko dolino, kjer smo v akciji ujeli daljinsko voden mulčer prodajalne Uniforest. Gost v studiu pa bo Milan Kalan iz Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije. Tako da ne zamuditi danes o 6:30 zvečer na televiziji Veseljakolica oddaje Kmetovati lepo.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljakolica.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
0: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaj in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
6: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
7: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Tako, dame in gospodje, harmonike ob Blejskem jezeru že od jutra špilajo okoli Blejskega jezera, kar je nekaj najlepšega, kar se nam lahko Slovencem kot takšnim zgodi, sploh kar je to tradicionalna prireditev, ki občina Bled organizira že dolga leta. Z nami pa trenutno naša odgovorna urednica Janja Vlaga. Janja, kako je na Bledu in aj je že fertik?
2: Ja, še zadnji pozdrav tukaj iz balkona županove pisarne na Bledu. Takole je izgledala Blejska nedelja. Že desetič so harmonikari zaigrali v Blejskem jezeru in ne zadnjič. Res lep dan je za nami in v čast nam je, da smo bili lahko veseljaki del te zgodbe in da smo srečali tudi v živo toliko veseljakov, toliko harmonikarjev, ki nas vsak dan spremljajo, gledajo in poslušajo in upam, da se bo kakšen od njih našel tudi na naših posnetkih, ki se jih je skozi dan zares veliko nabralo. Veliko zgodb, veliko lepih spominov smo danes nabrali in hvala lepa vsem, ki ste bili del tega in hvala lepa, ker ohranjate tradicijo. Srečno!
0: S harmoniko ob Blejskem jezeru.

0: vsaj v neki meri še z nami, tudi jutri ga bomo sicer še nekaj videli, potem pa čez teden velikenih ploh in neviht ob neki sonca in oblakih. Najhladneje bo v torek in sredo, ko bodo temperature pod 14°C, oziroma pod 13°C že pravijo v torek, potem pa od srede se bo zopet naprej grelo, do petka jih bomo namerili že 20.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lepo popoldne še na Slovenske ceste, še vedno je zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti prestolnici v Kastelcu zaradi okvare avtobusa. Zaradi del pa še vedno poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste, in sicer v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Prav tako je zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri, in sicer med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. ure. Radarji in kontrole, škatla vas čaka še vedno na Primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km/h. Srečno, varno in strdno pot, kamorkoli vas te že peljejo.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Je tako, drage veseljakine in veseljaki. Danes smo 10. maja, ne, in marsikdo ne ve, da danes obeležujemo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, najbolj ikoničnih brkov pr nas. To je tudi največji slovenski pisatelj in osrednja osebnost naše slovenske pisateljske oziroma lirične moderne. Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki, njegova dela pa še danes ostajajo presenetljivo aktualna, če si ga kdo prebral. Ob jubileju po Sloveniji potekajo tudi številni dogodki, tudi Cankarjeva hiša ima dan odprtih vrat, ampak ne pride tja potrkati poprašati, če je Ivan doma, ker ga že 150 let namreč ali pa mal manj ni. Posebej živahno je tudi se prav na Vrhniki, kot rečeno, ker je leta 2026 tudi v znamenju Cankarjevega leta. Dogodke si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani občine Vrhnika, Glikerson Komarjobov. No, Ivan Cankar se je v slovensko književnost prinesel tudi modernizem, seveda simbolizem in družbeno kritiko. Njegova najbolj znana dela pa so Hlapci, Na klancu, Martin Kačur in Skodelica kave oziroma Skodelica kofeta. Tudi 150 let pozneje njegove besede še vedno zadanejo naravnost v srce slovenskega človeka, in zato, ker Ivan Cankar ni pisal pesmi in jih tudi nažalost ni izvajal, imamo pa enega drugega Cankarja, ki več ne poje, ampak je pa bil pevc, in to je seveda naš gospod Cankar iz Čukov, ki bo zdaj zapel Poletno. In ga tudi zelo lepo pozdravljamo, če nas posluša, Lansko dragi Vinko.
3: Poletje bluje fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Kaj vi kaj hodite na koncerte, a? Ali pa v gledališče, a? Jaz? Nikoli več. Ja, nikoli več. Takole je bilo. Na dom smo s Karlom dobila po pošti 2 vstopenci za opero. Zdraven je bilo pa sporočilo. Uganta, kdo vama to pošilja? Pa smo gruntala, kdo nama je poslal vstopence in to za najboljše sedeže v dvorani, pa ne smo pogruntala, ampak smo šla vseeno v opero in smo se imela čudovito. Zelo lepa predstava, gorenski.

0: No in tako naprej. No, in prideva medva po predstavi domov in cela bajta je bila v rasulu, vse premetano. Temeljito so naju oropali. No na mizi je bilo pa sporočilo, gor je pa pisalo: zdaj vesta.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
7: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak, vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
9: O tebi mi diši poli.
5: Marko Vozel.
10: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
11: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Res je, in harmonike ob Blejskem jezeru so seveda igrale Svisti, tudi Špilerjo, je pa eno dejstvo, igrala je tudi naša Veseljakova harmonika, tista harmonika, ki jo tudi v naših glasbenih željah vedno vidite tamle pod našo mizo na odru. Kdo pa je igral to harmoniko, pa je danes bilo milijonsko vprašanje.
2: Na težko vprašanje, kdo je igral Veseljakovo harmoniko, danes bomo poskušali odgovoriti. To je Tine, Tine, lepo pozdravljen, se nam lahko predstaviš?
3: Sem Tine, sem star 22 let in sem z Krasa.
2: Kako to, da nisi imel danes harmonike s sabo?
3: Pač harmonika je na servisi in Veseljak ima zmeraj eno viška, ne?
2: In to smo ti mi posodili. Kako se pa počutiš, kaj igraš Veseljakovo harmoniko?
3: Odlično, najboljše na svete.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v 3 dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še 3 so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, tako pa nač drugač, poglejmo, v nebo, sonce nas čaka še vse do jutri, potem pa se bodo jutri začele plohe nevihte od zahoda, oziroma, pardon, od vzhoda širiti proti celotni državi, pa od severa proti jugu, tako da pravzaprav se jim ognu, v naslednjem tednu ne bo noben, ognili se ne bomo tudi nižjim temperaturam, v torek bodo zgolj 13 stopinj Celzija, potem pa malo boljše tja proti vikendu, ko jih bo spet na 20-ico, sobota, nedelja zopet kaže na nekaj dežja, ampak dajmo počakati z napovedmi za en teden, ker še za jutro ne vemo, kako pravzaprav bo v resnici vreme.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
5: Na slovenske ceste, poglejmo, drage veseljakine in veseljaki, zaprti vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Zaprti tudi vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare avtobusa, zaradi del pa promet poteka samo po polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj imamo še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del, radar pa še vedno škatli na Primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni smer Ljubljana. Omejitev tam pa je 60 km na uro. Srečno, varno in predvsem strpno pot, kamorkoli vas sta že pele, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši nedeljski poti še kakšna posebna zmoti.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

dobre slovenske glasbe, ki jo bomo vmes prekinili tudi z glasbenim arhivom. Sicer bomo danes v glasbenem arhivu z našim Simonom Golobičem obravnavali pesem Fantov z vseh vetrov na Tanči gori. Mingrede, to je gora gor, v občini Črnomelj, pravzaprav gor so tudi tri cerkve, cerkev Svete Ane, cerkev Svetega Ožbolta in cerkev Svetega Tomaža. Še prej pride pa ena sveta Eva, namreč Eva Boto s pesmijo Če bi mi dva, pa Rok Žlindra pride, pa ansambl Rš, ansambl Maj, Navihanke, ansambl Nika Zajca in pa Zakapane, vse v naslednjih minutah, dokler spet ne pogledamo na ceste. Tako da najprej si prvošmo pa eno botko.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prav prijazen pozdrav v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo dotaknili instrumentalne polke s naslovom Na Tanči gori, ki jo poznamo v izvedbi Fantov z vseh vetrov in je avtorsko delo harmonikarja Vlada Matkoviča. Skladbo najdemo posneto na albumu Tri lepe stvari, ki ga je leta 1981 založila beograjska založba RTV. Vlado Matković prihaja iz Lagatuša, ki se nahaja v osredju Bele krajine. Vlada poznamo kot izvrstnega komponista in glasbenika, ki se Sloveniji že desetletja razdaja svojo edinstveno stilsko tehniko igranja, kot tudi svojstvenim načinom podajanja glasbe. Če tega delčka Bele krajine še niste obiskali, vam naj zaupam, da se nad Dragatušom vzpenja Tanča gora. Je hrib posejan z vinogradi in zidanicami, kjer zori vinska kapljica in kjer so druženja srčnih belokrancev neizbežna. Vinogradniško tradicijo pa pelje naprej tudi Vlado Matković, ki je Tanči gori že v rani mladosti posvetil instrumentalno polko. Verjamem, da si je Vlado na ta račun strani domačino zagotovo prislužil še kak dodaten liter rujnega. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Brane Cekuta, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceja Marold.
4: Rajanje.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
11: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
10: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
6: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: To je Veseljak.
1: Ja, tele zadnji pa že slišimo za skupino Zakapane, prvo damo, našo ljubico Špure Zbinšek, ki nam bo zelo zapela Madajne bluzi. Čuj, te pride pa še na vihanke in banjo, flauta in saksofon, ne?

0: Tole, to so bile navihanke, banjo, flauta in saksofon, kakšno vreme nas čaka, nič dobrega se nas ne loteva, nevihte, jutri in vse do srede, v sredo zopet nekaj sonca, vse tja do petka, temperatura v torek pa zgolj 13 stopinj Celzija, sicer pa kaže, da se pomlad oziroma sonce vrača šele čez 14 dni.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni voznici, kjer je pred priključkom Ljubljana shod proti Malencam še vedno zaprt vozni pas. Dve oviri pa imamo na cestiščih, ta prvo na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa, na dolenjski avtocesti pa je promet oviran pred Višnjo goro v smeri Novega mesta zaradi predmeta na cestišču. O radarjih in kontrolah trenutno ne poročate, če popaste kakšno kep, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Res je, drage veseljakine in veseljaki, danes je nedelja, včer pa je bila sobota in včeri se je ob 7:30 zvečer v prelepi viteški dvorani gradu Brežice zgodil koncert o 35-letnici vokalne skupine Solzice, ki so pravzaprav ena taka štempel občine Brežice, kar se petja tiče, ubranega vokalnega petja. Pobrale so v 35 letih ogromen enih nagrad, vodi jih še vedno Marjetka Podgoršek Horžen, njihova dirigentka, tako da iskreni čestitko vsem Solzicam. Jaz sem bil na tem koncertu, pele so pa mi grede tudi eno mojo ljubših pesmi, ki je tole.

Zdaj, več kot očitno je tole ensemble Love Beaks, to niso vokalna skupina Solzice, ker namreč posnetka nimam nobenega, sem preveč uživo, da bi imel telefon v svojih rokah, pa tako, ko se to znotraj gradu seveda ne spodob imeti telefone v rok. V glavnem še enkrat iskrene čestitke vokalni skupini Solzice za 35 let, jaz pa obljubam, da bom še naslednjih 35 vsak let hodil na vaš koncert v Brežicah. Zdaj pa Tanja Žagar in vse za ljubezen, potem pride pa poštar Lojz, ki tokrat govori v avtu.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz, kako si?
1: Zinka, z motorjem ko zmeram.
2: Veš koga, lahko bi se ti en avto zrehto, ne? Veš, da bi se malo moderniziral.
1: Čaki malo, kaj hočeš reči, da sem jaz malo zastarel?
2: Malo si zarjavel.
1: In to, ki bi mi nej avto pomagal.
2: Ja, sigurno bi.
1: Čaki malo, ko smo medali pri avti, te moram nekaj vprašati. Veš, zakaj je hupa pri avti?
2: Jo, seveda, da vem, ne? Zato, da opozarjaš na nevarnost, ne?
1: Točen to. Zato pa pri poroki, ko se ženijo, vsi trobijo, da že vnaprej opozarjajo na nevarnost.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
7: Gremo hribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manc

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. To je veseljak.
3: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ja, kakšno vreme nas čaka, od jutri naprej pričakujemo plohe in nevihte po celotni državi. Še najbolj sončno bo v sredo in četrtek, bodo pa temperature v torek dosegle 13°C, potem pa se bodo zopet višale proti 20°C za vikend, zopet malo nižje temperature okoli 15 stopinj Celzija, ampak se veste, do naslednjega vikenda se lahko še marsikaj spremeni.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Oviroma imamo na primorski avtocesti, kjer je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozom pa zaradi okvare avtobusa. Na dolenjski avtocesti pa je pred Višnjo goro proti Novemu mestu prav tako promet oviran zaradi predmeta na cestišču. Na primorski avtocesti tudi ovira na cesti in sicer zaprt počasni pas pred razcepom Nanos v smeri Ljubljane, tokrat zaradi okvare tovornega vozila. Če opaste še kakšno posebnost, ki je 080, 13, 02, sicer pa srečno, varno in strpno.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: Kaj boš dobo?
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lakeri. Lemo hribe en pa tri.
2: Res je, naslednjo soboto 16. maja hribovska zabava na Grmadi na Mali Gori. To bo namreč prvo poglavje letošnje sezone, ko bomo odprli, ki ga bomo odprli seveda na Grmadi na Mali Gori, kot rečeno. Zabava se začne ob 9:30, ko bodo prve pohodnike na vrhu pričakali odlična družba, domače specialitete in osvežitev z Laško 0:0. Za glasbeni program pa bodo poskrbeli prve tačke slovenske glasbe.

0: Tako, tisti, ki se boste potegovali za naziv ambasador 2026, morate zbrati 12 žigov, od tega 5 z dogodkov Laško gremo v hribe, pri čemer je obvezen samo žig z Planice, to je namreč zadnja odprava. Ostalih 7 lahko na poljubnih vrhovih po Sloveniji dobiste, če boste seveda pridni pa boste hodili v hribe. Tako da se vidimo 16. maja na Grmadi na Mali Gori.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Da, v nadaljevanju pa prihajajo Barabini, Joče naj ne bo, pa glasbena šola Bučar z ljubezenskim venčkom in pa Kalipso, Galebi, Morje, jaz in ti. Vse, kar bi danes zelo pasali.

0: Kalipso in Galebi morje, jaz in ti, vreme za namorje, sicer glih ne bo naslednji teden velik, enih ploh in nevih bomo imeli pri nas. Sicer pa najhladneje bo v torek, ko bo zgolj 13 stopinj Celzija, potem pa se bodo temperature zopet dvigale na 20. Petek in soboto zopet kaže na slabo vreme, ampak, ankol ne rečte, ankol, da ne bo mogoče za vikend celo sonce, dač ne moramo obljubiti, upam pa, da bo lahko vreme, ki je obljubilo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Ovira imamo še vedno na dolenjski avtocesti, kjer je pred Višnjo goro proti Novemu mestu promet oviran zaradi predmeta na vozišču. O drugih posebnostih pa ne poročate, če kakšno ki opaste, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

drugače vedno v vaši družbi, vse tja do 18. ure. V nadaljevanju pogledamo pa aktualni zmagovalki lestvice Veselega vrteljaka, za katere lahko glasujete na spletni strani veseljak.si vsak dan, vsako uro v letu, 365 dni na leto, razen če prestopno. Še prej gremo pa v avto.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Kože nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
3: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Pa supaj, dame in gospodje, v preteklem petku smo gostili vsem dobro znane fehterje. Gostili smo vse štiri, Matica, Domna, Samota in Blaža, ki so nam zašpilali in zapel v živo. Predstavili so tudi nov album Strici, smo jim povedali, ki premierno sicer izide danes. Preverimo, koliko so se imeli pri nas, predvajal še premierno pri nas, ki smo jo slišali prejšnji teden prvi, pa verjetno tudi danes ta prvi sučemo, njihovo novo pesem Mali Barabin.
1: A smem nekaj zakuhati?
2: Dej.
1: A lahko prvo skladbo slišimo in vidimo?
2: Kaj je to? Mali Barabin?
3: Pa dejmo.
2: A lahko to malo upišete? Kaj je to?
1: Ker ga moram najlepš gledati? Matica verjetno.
4: Ja. Ne.
1: Matic, lepo te gledam. Poglej ga lepo. Lepo ga.
3: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo komad, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
1: Tako. Wow! Wow!
5: To je album, kakor kol potegnemo črto, to je album preseškov.
1: Yeah. Ali si ti mali Barabin?
5: No, poglejte,
3: demo poslušati, demo pogledati, pa da vidimo, kaj

0: gostje so bili Fehtarji. Novo na veseljaku.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Minhenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe.

0: Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije.
1: Takole vremeno, 7 tednov polno neviht in ploh, tudi neki sonca bomo mez videli, v torek in v sredo pa se bo močno ohladili, potem se bo začel pa zopet segrevat proti koncu tedna.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo še na slovenske ceste, kaj nas čaka. Zastavimo na primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do 5 minut, pa en radar na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod, merijo pa vas v smeri prestolnice. Če opazite še kakšno posebnost, kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Vikend na veseljaku.
5: Z vami je veseljak.
3: In Lauro Prešiče.
1: Res je, veseljaki in veseljaki, kmalo se spomnimo enega luštnega dogodka iz prejšnjega tedna, ko so se pri nas oglasili za kapa ne oziroma naša hišna ljubica Šporja Zbinšek. Še preden si pa pogledamo, kaj so nam prišli predstaviti pa Alfi Nipič in njegovi muzikanti. Ostal bom muzikant.

0: Ja, govori se tudi, da imajo zakafane novo pesem in to je moja profesorica. Prejšnji teden se pri nas v Židanem popodnevu oglasila Prmen in Niki, Ljubica in Blaž zakafane. Predstavlja njihovo novo polko moja profesorica. Poklicali smo tudi Ljubičino profesorico jodlanja, gospod Brigito Vrhovnik-Dorič, ki nam je povedala tudi, kakšna učenka je Ljubica bila. Kdo je bil tist, ki ga je spreletela ta nostalgija po starih sajtih in se je spomnil na svojo profesorico z lepimi tačkami, da ste prišli do tele nove polke?
1: Se je spomnil že, ampak ja. Veliko zgodb imaš kar ti, Blaž.
2: Ne, to si pa, to ni vse za javnost, res ne bi v tem.
3: Ampak sej, Blaž, tukaj smo sami domači, ja. Kakšen ne, cukrček.
2: Da moški vedno pogled daje na lepe noge in tako, ne.
1: Naš rock smrketo Retro Bentar, on je poskrbel za melodijo, besedilo pa je napisal Matej Kocjančič, tako, če se ne motim. Ne? Aleš Klepčar je dodal malce svojega aranžmaja in pol je nastala moja profesorca. A bova rekla, Blaž?
2: Ja, da takoj za učne klopi, ne?
1: Ja, absolutno.
2: Napeti ušesa in predvsem vid.
1: Tako, moja profesorca in zakaj pa ne?

0: Ker sem poklicala na tvojo profesorico, draga Ljubica, ki jo sicer vsi veseljaki zelo dobro poznamo. Res? To je namreč Brigita Vrhovnik Dorič.
1: Ljubica je bila krasna učenka, zelo topla oseba, bom rekla, res je ena taka fajn, gajsna punca.
2: Brigita Vrhovnik Dorič je bila moja učiteljica petja in jodlanja. Ena anekdota je takšna, tako dober me je naučila jodla, tako sem se jaz potem vračala domov iz Kamnika proti Štajerski, sem se veliko krat mimo izvoza Rače zapalala, ker sem te hudo vadla, ne? Ka holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, opturu, holalari, holalari, opturi,
3: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Avto Črešnik v Medvodah, novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: Gremo hribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me boš

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Ta osnovnik in prelep gorenjski svet, ki ste ga danes videli, vsi veseljakine, veseljakine in harmonkari in harmonkarce, ki ste se udeležili tradicionalnih harmonik ob Blejskem jezeru. Kakšno bo vreme? Ja, od jutri naprej pričakujemo plohe po celotni državi oziroma nevihta, tudi nekaj grmenja in strel lahko pričakujemo. Boljše vreme brez dežja bo v sredo in četrtek, potem pa zopet od petka naprej plohe in nevihte, kako bo naslednji teden, pa bolj, da ne ugibamo, ker zna bi, da se bo mogoče celo tole vreme malo spremenil.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še, kaj pravijo naše ceste. Zastoj še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda zgolj 5 minut. Paradar na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod smer Ljubljana. Vipavska hitra cesta pa je zopet odprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Vidite, tukaj se kregamo na naše cestare, kako dolg delajo, pravzaprav pa sem pa kaj, kakšne delovne zapore odprejo pol dneva prej, kot bi jih mogli sicer. Tako da hvala, da se trute in da nam rihtate ceste. Slovenci pa tako tako znamo. Samo jamrat. Nič 80, 13, nič 2. Če bi radi pojamrali še v kakšni posebnosti, ki je.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Loro Prešiček pa še vedno vaši popodanski družbi, si v slabe pol ure sem z vami, vas pa spomnim tudi na oddajah Metovati lepo pol sedmi uri danes večer. Kaj vse boste lahko nje spremljali, pa zelo kmalo, takoj po Viktorijih in ali boš še verjela.

0: Veseljaku.
1: Ja, mi smo mesto maja, ko bomo 20. praznovali svetovni dan čebel. Zadajo kmetovati lepo, pa ob 6:30 zvečer skupaj obiščemo Čebelarski muzej v Radovljici, ki mi grede na naši Facebook strani, tudi da nas podarja brezplačne karte. Z neke sreče so lahko vaše še danes. Gost prispevka bo tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospod Boštjan Noč. Odpravljamo pa se tudi v Savinjsko dolino in sicer tam smo v akciji ujeli daljinsko voden mulčer prodajalne Uniforest. Gost v studiju pa bo gospod Milan Kalan Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije. Dajmo si pogledati, kaj je Žiga počel s tem Uniforestom, koga se tle dogaja.
2: Zelo okretna mašina, ne? Pa se obrača se praktično na mesto, ne?
3: Res je, stroj lahko obrnemo za 360 stopinj na mesto. Prednost tega mulčerja je tudi, da lahko mulčimo in sprednjsko in zadnjsko.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si. Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
5: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
4: Ubrano po slovensko v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
7: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
9: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
8: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
9: Aha, ampak...
8: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
9: Aja.
10: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta. Ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih podpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kaže rezultati raziskave. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Econpol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije.
2: Še vreme, poglejmo, kakšno nas čaka. Naslednji teden plohe in nevihte, jutri bo še začel grmet po vsej Sloveniji, od zahoda se bodo nevihte širile proti vzhodu. Je pa dejstvo, da bomo v srednjem četrtek pričakovali tudi nekaj sonca, bodo pa temperature zato dosti nižje. Za razliko od tega tedna bodo temperature šle zgolj na 15 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Še na ceste. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred nanosom v smeri Ljubljane. Zastoj pa na primorski avtocesti pred postojno v smeri Ljubljane. Zamuda pa zgolj 5 minut. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
0: Vikend na veseljaku.
5: Z vami je veseljak.
0: Lauro Prešiček.
2: Res je, ki se počas od vas poslavljam, drage veseljake in veseljake. En prelep vikend smo imeli v vaši družbi, tudi harmonike so danes v Blejskem jezeru zelo lepo igrale, tako da vsaka čast vsem, ki ste prišli, tudi čestitke gospodu, ki je prejel harmoniko Poličar. Moram preči, da tudi jutri ne bo dolgcajt, ob 8:30 nas obiščejo Kalipsoti, ob 10:04 pride pa, ja, čakajte sem malo. Ob pol devetih zjutraj najprej pride Kalipso in sicer predstaviti pesem Galebi morje, jaz in ti, potem pa 10:04 v živnem popoldan pa še skupina Jukebox, predstavitev skladbe Cvičkova princesa in bojda, govori se, da bo Cvičkova princesa prišla tudi zraven. Ime je Ajda, videli pa bomo, kako zgleda in če res Cvičkova princesa. Velike ni gosta tudi čez celoten teden, tako da ostanite z nami. Če vas pa slučajno matra, da je vikenda konc in da bo naslednji teden bolj zapleten, pa malo težji zaradi tega vremena in pritiska, nič se sekirati, se veste. Jamble se nejak prav, da vse bo, tako da samo to morate verjeti, pa bo

0: Radio Veseljak.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: To je Veseljak.
1: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio Veseljak. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?

0: Radio Veseljak. Roštiljada pri Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enega spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Radio Veseljak. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.